0: Sweater weather.
1: Du fikk din Petremorgen. Hei, god morgen. Det er mandag, og en strålende dag som ligger foran oss, regner jeg bare med. Vi har lyst til å høre fra deg hva du ser frem til med dagen, så vi kan glede oss i fellesskap. Du melder oss i appen NRK Radio.
2: Det har Thor gjort. Han skrev at han gleder seg til å stikke på kino i kveld. Spooktober er i gang, så han og en kompis skal se den nye Resident Evil-filmen og gleder seg stort.
1: Ja, men kjære Henning og kjære Thor, vi må slutte. Vi kan ikke etablere Spooktober.
2: Det er Spooktober.
1: Nei, vi kan ikke begynne med det.
3: Jeg synes det er litt hyggelig.
1: Nei, Arin,
2: Og det som en skrekkfilm i oktober, det er en god kombo, altså. Selv hvis du ikke liker skrekkfilm, så kan det være en tøyset
3: utfordring.
2: Der er jeg ikke med, da mistet du meg. Du burde se meg.
3: Men jeg er ikke en skrekkfilmperson. Jeg synes skrekkfilm er skummelt.
2: Ja, men det er litt av greia da. Det er som å sette seg på speedmonster og si, nei, vet du hva, jeg synes ikke noe. Jeg synes den går litt fort, altså.
3: Ja, men jeg har jo vært med dere to på skrekkfilmkino. Dere har jo sett hvordan det går. Ja, hvordan var det?
1: Var det skrekkfilm,
2: ja? Ja, for jeg synes ikke, det var en skummel film, men jeg synes ikke det var skrekkfilm.
1: Hva var det, en backrooms?
3: Ja. Altså, backrooms på kino, men, jeg synes det var dritskummel. Det er skrekkfilm for meg.
1: Arne, kan jeg fortelle hva du gjorde i parkeringshuset etterpå?
3: Ja, ok. Ja,
1: etter du har sett Backrooms, så er Arne liksom skvetten, så hver gang du går sånne automatiske dører opp, så skriker hun. Og så skjer jo det igjen da i parkeringskjelleren under kinoen. Problemet er at der er det jo også en person i rullestol som antar at det er om seg, og det var jo fryktelig vondt.
2: Ja, det er veldig gøy å skrike av frykt. Du ser noen i rullestol.
3: Ja, det var litt, det skjedde ikke bare en gang heller. Det skjedde to ganger. Ja,
2: det var to stykk med rullestol.
1: Nei, det var ikke samme person. Ja. Men så personen i speil i bilen etterpå. Det var et eller annet bullshit. Og mye stod, skriking.
2: Så sånn objects may look closer.
1: Ja, det var litt det, og der var den.
3: Ja, så ikke mer skrekkfilm.
2: Den optimale skrekkfilm med faren, det at noen blir hjemsøkt av noen i rullestol.
1: Ja, det blir litt sånn i en kjeller.
3: Ja, men det var noe sånt i den filmen også, var det ikke det?
1: Det var ikke det, altså.
2: Rullestol, mennesker, jeg tror ikke det.
3: Jeg vet ikke, jeg så ikke så mye.
2: Nei, du gjemte jo etter hvert.
1: Ja. Jeg vet ikke med dere, men når jeg ser skrekkfilm, så blir jeg veldig sånn, jeg begynner å ta filmen på hvor realistisk ting er. Ja. Så jeg føler at jeg ødelegger alle sånne, alt er jo overnaturlig, så jeg ødelegger sånne ting for meg selv.
2: Ja, du gjør det, ja, du gjør litt det.
1: Og da, ja.
3: Jeg synes det er bra. Det er sånn man skal gjøre det. Det var en gang jeg så på en skrekkfilm med veldig ironisk distanse en gang, og det hjalp kjempe mye.
1: Ja, men så bra.
3: Ja.
1: Da skrev du ikke så mye på folk etterpå.
3: Nei.
1: Nei, så bra. Godt å høre. Nei. Du måtte tenke, det gjorde meg litt usikker.

0: Lille Cæsar, måtte han bli stor en gang. Bonnie and Clyde var det på NRK P3.
1: Ja, hva terskelen for at du skal ta smertestillende?
0: Kjempehøy.
1: Ja, det det. Ja, jeg kom over en sak på NRK sine nettsider, hvor barneleger bekymret over pillebruken, for det har vært en stor øking i paracetoverdose blant unge.
0: Ja, da må du ta litt, eller?
1: Ja, da må du ta en del. Han sier at han opplever at unge medisinerer bort prøveangst og utfordringer, og så roper han nå varsko etter at 95 barn havnet på sykehus med overdose. Ja, på smertestillende.
0: Henning var innlagt her en dag for overdose.
2: Overdose!
1: Ja, det har vært en dobling på sånne her, altså slike innleggelser fra 2024 til 2025. Og de fleste pasientene, de mellom 15 og 17 år. Nå vi litt eldre enn det.
2: Ja.
1: Men hva deres måte terskel, hva deres smerteterskel på å ta smertestillende?
2: Lav.
1: Det lav?
2: Vondt gjorde det. Parasett. Oh, ja. Vondt i tissen, parasett. Vondt i sinne, parasett.
1: Ja.
0: Så en, alle dager da.
2: Ja, alle dager. Nei, ikke alle dager, men jeg tar det nok mer enn en gang i løpet av uka, ja.
1: Men hjelper parasett mot angst?
2: Nei, det tror jeg ikke. Ja, da hadde jeg tatt mye mer.
0: Jeg har prøvd, det funker ikke.
1: Ja, nei, det funker ikke.
0: Nei, funker
2: det. Hang vel litt i, vet du hvor mye man må ta for å overdose?
1: Ifølge min kusine, for jeg har veldig høy terskel for å ta parasett, men når jeg først tar parasett, så tar jeg inn for alle ganger jeg ikke har tatt parasett.
0: Da går det brett.
1: Ja, ja. Og, men da har jeg også veldig mye smerter. Da snakker vi, apropos kvinnehelse som du snakket om i sted, Jonas, da det kvinnehelsesmerter.
2: Ja, og det, ja,
1: liksom, det skal man ikke kjimse av.
2: Nei, man skal ikke.
1: Og da tar jeg tør egentlig ikke å si høyt hvor mye jeg tar, men betydelig mye. Og da har jeg ringt og forhørt meg med min legekusine.
2: Er det en pakke, liksom?
1: Nei, nei, ikke så mye.
2: Men et da, brett?
1: Nei, nå, jeg la meg snakke ferdig. Og da sier hun sånn, Arin, du kan ikke ta så mye, det er overdose.
0: Mm, oi, såpass.
1: Så jeg er jo en del av den statistikken.
0: Ja, faen, ja. Ja. Jeg har alltid tenkt sånn her, det er... jeg har tenkt at det fungerer litt som antibiotika, som etablert i hodet mitt. Jeg skal ikke ta for mye av det, for da mister det sikkert litt effekten. Da blir en sånn gæren person som tar et helt brett av gangen.
2: Og så blir hodepinen din lær seg etter hvert.
0: Ja, ja. Ja, ja. Det er sånn du driver med. Du prøver å ta meg med den, ja. Da skal jeg gjøre det verre neste gang.
1: Ja,
0: jeg vet ikke om sånn det fungerer. Men
1: er det ikke det?
0: Jeg vet ikke.
1: Eller? Fordi jeg tok det veldig mye før. Mm. Jeg var en av disse kidsa, og så... følte jeg ingen effekt, så nå må jeg jo ta overdose for at jeg skal kjenne meg.
0: Dagens helsetips.
2: Ikke ta dette som helsetips.
0: Nei. Jeg lurer litt på hva som konsensus, jeg, blant de som hører på Peter Morgen. Altså, hvordan går det egentlig med, hvis du har litt vondt i hodet, hvor kort tid tar det fra du får litt sånn, jeg kjenner det litt, til du tygger parasett? Hva skal til for at du blir Arin her da, rett og slett?
1: Ja.
0: Du melder Peter Morgen i appen NRK Radio.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Du fikk den på NRK P3.
1: Ja, hvor vi snakker om hva din terskel er for å ta smertestillende. For tydeligvis så tar unge folk overdose på Paracet.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Vi har spurt innboksen. Fått masse svar her. Christian for eksempel har ikke tatt det på 10 år. Så det må føles ut som at begge øynene faller ut før ja. Han tar det.
0: Da, men da synes jeg du skal tillate det i hvert fall en liten.
2: Ja, det synes jeg.
0: Du har også ringt legen.
2: Ja, men det er noen som har gjort at det som prinsippsak.
0: Nei, jeg tar aldri Paracet.
1: Ja, men Mathias også skriver, jeg tar egentlig aldri Paracet. Hvis jeg får vondt et sted, så prøver jeg heller å finne ut hvorfor jeg har vondt og hva som er årsaken. Det føles smartere enn å prøve å løse problemet, enn å bare skjule symptomene.
0: Men det er jo poenget, fordi sånn 90% av gangene hvor jeg har vondt i hodet, så vet jeg at det er fordi jeg må sove.
2: Ja,
0: jeg må gå og legge meg. Det er så enkelt som det, og så er det litt tiltak noen ganger da. Og da kanskje man tar
1: en
0: plass.
1: Ja. Men hvis du er en av de som har migrene, unnskyldning, nå avbryter deg, men hvis du er en av de som har migrene og har vondt i hodet, så legger du deg for å få bort migrenen, og så våkner du med enda mer migrene.
0: Nei,
1: og det er brutalt. Da må du ha litt hjelpemidler.
2: Ja, for jeg skulle slenge meg på det Jonas sier, at det hender noen ganger jeg sitter på kvelden og sier sånn, hvorfor i alle dager har jeg så vondt i hodet? Og så er jeg sånn, nei, du har jo suttet og spillet i de siste 7 timene i strekk.
0: Ja,
2: det er sånn, er det vondt å blunk?
1: Fordi du har stirret for mye. Ja, ifølge min mor, så er det fordi du alltid er på den telefonen.
0: Ja, men er det en ting mora det er rett i, så er det fader med det.
2: Men vi har fått medisinsk personell i innboksen. Medisinstudent i Aarhus, Linn Alba, har meldt seg her. Hvis man har smerter som gjør at man ikke kan fullføre dagen, så tenk at man kan ta smertestillende. Men ta aldri mer enn maks døgndose på 1 gram gange 4. Man skal også være obs på at smertestillende mot hodepine ikke skal tas for ofte, for man kan få smertestillende indusert hodepine også.
0: Jeg synes det trigger det igjen.
2: Ja, det her har jeg hørt om fra min samboer som er syk. Player, og har sagt, ikke ta for mye Paracet, da kan du få Paracet-indusert hodepine. Og da har jeg sagt flere ganger, jeg vil gjerne høre medisinsk rådgivning på det her, og si Henning, jeg er utdannet. Ta det sammen. men da har jeg fått det bekreftet nok en gang da, ja. Egentlig.
0: For du tar dette med på alvor?
2: Nei, men det er bare at nå er det flere som sier det, ikke sant? Og, og jeg vet jo at hun har rett, hun har jo utdanning, altså samboeren min, så hun har jo rett i de meste tingene.
0: Kan man ta Paracet mot Paracet-indusert hodepine?
2: Hæ? Ja, det er jo det som skjer da, at kroppen din tror du trenger.
0: Ja, ikke sant?
2: Mm-hmm.
0: Teit.
1: Ja,
2: teit kropp.
1: Teit, altså.
0: Dum kropp.
1: Ja.
0: Og dette skal vi forske på.
2: Dum kropp,
1: altså. Men anbefaling til dere unge som hører på, ikke ta det mot angst for prøver på skolen.
2: Nei, for det tror jeg ikke funker.
1: Jeg tror ikke jeg
0: feil. Jeg skal notere meg det.
2: Notere det, Jonas.
0: Ikke ta på sett mot prøver. Takk for tipset, Arin. Det er pris på. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: den, ja, det ramlet den i hodet igjen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Og det var ikke lett å se forskjell.
0: Nei.
1: Eller høre forskjell.
2: Så Tine er egentlig Dina også?
1: Nei, det var det jeg prøver å liksom få frem at det ikke er da.
2: Nei,
1: Neida, men hun, der kom jo en kjempesak tilbake i tiden at hun synger jo ikke selv. Hun er jo, Kristine som hun heter, er jo en utrolig vakker jente, så skjønner jo at de pushet henne opp frem, men det var jo ikke hun som sang.
0: Nei.
1: Men da, når det kom ut og ble en ganske sånn stor sak og mye fokus på det, så var det jo veldig mange som ikke klarte å skjønne det. Ikke var meg da.
2: Nei.
1: Så dette har jeg jobbet hardt med i veldig, veldig mange år. Så, ja, men det var ikke meg, jeg synger selv.
3: Så vondt at du rippet opp i det, Jonas.
0: Jeg beklager altså.
1: Det var litt vondt.
0: Men jeg har fortsatt ikke hørt noe bevis.
1: Nei.
0: Så det jeg har gjort at jeg har tatt med litt av Bli hos meg her. Starten skal vi høre originalt, og så tenker jeg du skal få hoppe inn på et tidspunkt, bare så vi kan se, er det noen likheter med stemmen her?
1: Ja, ok.
0: Fordi, ellers så kan det hende at fake news faktisk var true news. For å si det. Ok, her er starten på sangen.

0: Det er Kipp som møter ondt liv på NRK P3. Mine venner, nå det offisielt. Det endelig jul!
1: It's the most wonderful time of the year.
0: Grunnen til at jeg sier det at i dag kommer offisielt julebrus i butikk. Kan hende noen har tjuvstartet, det vet jeg ikke, men i dag datoen. Nå kommer julebrusen. Den 5. oktober tydeligvis dagen for det. Det visste ikke jeg. Og alle butikkskjedene som NTB har snakket med sier at de opplever at julebrus blir mer og mer populært.
2: Også i oktober?
0: Nei, generelt, altså okay. gjennom hele perioden. Hele den jævlig lange juleperioden som starter i dag.
3: Men er dette her diskusjon om hvilken julebrus som er best? Er det den brune eller den røde?
0: Nei, det vet vi alle den brune. Det jeg lurer på har du noen teori om hvor mye julebrus nordmenn drikker?
3: Per person eller til sammen?
0: Per person i snitt.
3: I måneden desember, eller fra den kommer
0: generelt,
3: ut?
0: Generelt, i løpet av...
2: Jeg kan ikke huske at jeg tror jeg drikker kanskje 2 liter julebrus i løpet av en sesong.
0: Ja.
2: Så i gang da med 5 millioner har vi, ikke sant? Jeg tippet det noe sånn... Ja, men det skal jeg mørke si da.
0: Jeg vil si det da.
2: Det må jo være mer enn 10 millioner liter. Kanskje det 15 millioner.
0: Ja, men i snitt... Per person?
3: Ja, 2 liter
0: da. Ja, 2 liter.
3: Okay, ja.
0: Jeg har dessverre ikke det nøyaktige tallet, men jeg kan røpe følgende. Kiwi alene solgte 5,4 millioner liter i fjor, altså 1 liter omtrent per nordmann, bare der.
2: Bare på Kiwi?
0: Ja, og da har vi jo ikke tatt med alle Coop-butikkene, de andre Norgesgruppen-butikkene, Bunnpris, Rema, som betyr at vi nok på, hvis jeg skal gjette,
2: ganske mye mer.
0: Så vi på et par liter, ja.
3: Jeg tror ikke på det.
0: Du tror ikke det?
3: Nei.
0: Hæ?
3: Det er fake news.
2: Nei, jeg har ikke trukket på det, for hun har ikke drukket litt julebrus engang, så dette kan jo mulig stemme.
3: Nei, men ingen drikker så mye julebrus.
0: Ramadanbrus da.
3: Ja, nei, men ingen drikker så mye brus.
2: Gjør det?
3: Jeg vet ikke. Jeg synes, men jeg synes det høres ut som veldig mye julebrus.
2: Ingen drikker så mye brus. Har du sett Jonas drikke brus?
3: Julebrus tror jeg ikke, altså.
0: Kroppen min består faktisk av 60%.
2: Åpner munnen, så hører du sånn...
3: Jeg føler som nordmenn så sykt opptatt av å ikke drikke brus.
2: Jeg kan ikke vært mer uenig. Jeg gjør meg ikke til en gang. Er ikke vi kjent for å drikke brus?
3: Jo, men... Ikke,
0: Pepsi Maxens hovedstad Noreg.
3: Ja, men jeg føler litt som barnefamilie sånn, han har ikke brus med sukker.
2: Slutt å føle så mye. Du må...
0: Fakta på bordet.
2: Fakta på bordet.
0: Og dessuten, ikke kom her og kuk til den mest fantastiske tida i løpet av året.
2: Det er jul!
3: Jeg liker julebrus. Jeg sier bare, jeg tror ikke det er så mye drikking av julebrus.
0: Nei, ikke sant? Da får du ringe til Kiwi og si slutt å oppgi salgstall. For det tydeligvis bare fake.
3: Men det godt da.

0: Nei, det skal jeg aldri gjøre igjen. Det var utpasset. Ja, men han gjør det jo i sangen. Da må jeg også slenge meg på, eller?
1: Nei, det må du ikke.
0: Må jeg ikke det?
1: Nei, du må ikke det.
0: Okay. Anna fra Drømmelaget, hei!
2: Hei, hei.
0: Hvor mye tror du er fornybart av det Equinor lager av energi?
2: Sikkert mye mindre enn de sier, da. Jeg vet ikke.
3: Ja. Men hva tror du?
0: I prosent.
2: Prosent, liksom. Ja.
1: Jeg etter 20, Henning etter 1-2%.
2: Ja, da sier jeg 5 da.
0: Ja, det er fint. Det går fint. Det er 0,8, så det er bra det. Da vi inne på det. Da du på riktig spor i hvert fall, det er bra, Anna.
2: Nei, det er så deppet, hva? Det er så deprimerende.
3: Da skal vi også sjekke hva slags miljøtiltak gjør Anna Nord-Sørensen i hverdagen for å gjøre dette. Hvor flink er du på å kildesortere?
2: Jeg skyller de rømmebegerne, ja da.
3: Ja, du gjør det.
2: Ja, jeg gjør jo det.
3: Når var sist om du kjøpte et nytt klesplagg?
2: Jeg husker ikke.
1: Da fikk du et poeng.
0: Ja. Takk. Hvor kom den lyden fra? Aner ikke. Men nå,
3: kom det en poenglyd?
0: Ja, tydeligvis. Nå mistet jeg helt tråden, for jeg trodde noen drev å hacka meg, men det var ikke det, altså.
1: Nei, hun vasker rømmebegerne sine.
3: Ja, ikke sånn. Og ikke kjøpt nye klær i siste. Har vi til klimaspørsmål?
0: Har du...
1: Bruker du mye dopapir?
0: Dusjer du lite?
3: Når var siste gang du kastet en snus på gaten?
2: Nei, det gjør jeg ikke. Right. Nei, jeg mener det på ekte.
3: Det er artig at du sier, for vi har faktisk besøk her i studio av snusen du kaster på gaten.
2: Det skulle bli.
0: Ok, vi går videre i livet. Anna Nord-Sørensen, hva skjer i drømmelaget i dag?
2: I dag så er det faktisk CLMD som har en drøm. Artisten,
0: oi.
2: DJ'en.
0: Oi!
2: CLMD, som har kjøpt en signert lynfotballdrakt.
0: Ja.
2: På en auksjon hvor de samlet inn penger til Barnekreftforeningen. Men han kan jo ikke henge opp den drakta hjemme, for han bor på Stabekk.
0: Ja, og er ikke så glad i lyn.
2: Så han vil finne den største lynfan som fortjener denne signerte fotballdrakta.
1: Oi, det er en drøm.
2: Er ikke det en drøm?
0: Han får snikskryt litt i samme slengen. Dette er
2: Bane Solid. Ja, jeg synes det er ikke snikst. Selvfølgelig skal man skryte av det. Jeg synes det er helt nydelig. Vi skal legge vekk den janteloven i dette landet her.
0: Jeg beklager. Ja. Det er ikke meningen å komme her, altså.
1: Ja, si det til Petter Northug.
0: Så i dag så kan man faktisk, hvis man har lyst, ikke bare være medhjelper, men kan faktisk være bare en mottager også. Da,
2: ja, nominere den største lynfan du kjenner.
3: Ja, mottager og giver.
0: Ja, så bra. Arne og Henning, det er hyggelig å jobbe med dere, men nå er det over. Rar stemning.
2: Nå har du vært våkne for lenge.
0: Ja, rett og slett.
3: En bit til snusen han har kastet på bakken.
2: Hør hvordan den høres ut.
0: Ja, der var den. Ok. Du hører drømmelaget på P3 om et par minutter, men først skal vi høre om Tomina Harket har lært seg forskjell på hun og henne.

0: Petremorgen med Jonas, Arin og Henning.
1: Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling i Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen i appen NRK Radio.
0: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. På P3. Vi var så

0: Daniel og Markus.
1: Det er riktig, det er siste du hører på med oss tre ekte venner i virkeligheten, men enda bedre venner i radioen.
2: Velkommen til den første mandagen i resten av ditt liv.
1: Oi, oi. Du, den var, jeg tror jeg skulle si den første mandagen i oktober, og så tok den helt annen vending.
2: Det var akkurat det, Anna, jeg er alltid, jeg flipper det i siste sekund.
3: Der har du
1: Du overrasker stadig.
2: Det er det
3: jeg gjør. Jeg ble tankefull da.
2: Ble du tankefull?
3: Ja, for at du setter livet i perspektiv. Se ting ovenifra.
2: Ble du like tankefull som Jon Gjerde ble i videoen hvor han hadde tre skål med is foran seg, Daniel?
3: Hvem er det igjen?
2: Det var jeg viste da en video, en komiker i Drammen som heter Jon Gjerde, som hadde fått tre skåler med is foran seg, med tre iskuler. Og så er det Kristoffer Bakken, spør han da, med masse harkhalsen.
4: Ja, Jon, har du fått deg is, du da?
2: Og da ser du at han bare går i en sånn eksistensiell krise der han sitter. Han skjønner hvor gammel han har blitt.
3: Ja. Får du til å tenke?
2: Det får du til å tenke.
1: Men han skjønner hvor gammel han har blitt fordi han spiser is.
2: Ja, det er mange lag. Det er mange lag. Men uansett.
1: Du, der forstod jeg det
2: så
1: veldig litt.
2: Nei, det er ikke så mye å forstå. Det har blitt oktober, ikke sånn. 5. oktober, sånn.
1: Det har det.
2: Og hva skal skje i dagens episode?
3: En ting som er forståelig, det er spalten det motsatte av.
2: Riktig.
3: Det eneste som du, kjære lytter, trenger da til denne spalten, er at du går inn i vår app, eller ikke vår da, eller det er NRK sin app, appen NRK Radio, og sender inn forslag til ting som vi skal finne det motsatte av. For eksempel, hva er det motsatte av iskrem? Det kunne jo vært en ting som jeg skulle sendt inn hvis jeg skulle sendt inn til CS da.
2: Det er noe jeg kunne sendt inn hvis jeg skulle sendt inn. Ja, men du kan sende inn hva som helst. Oppgaven er enkel, så send det inn. I tillegg til jeg spalten ubehag i dag, hvor en av oss skal utsette noen i studio for noe ubehagelig, og jeg skal rett og slett utsette meg selv og en som ikke er i dette programmet for noe ubehagelig. Jeg har invitert inn Mari Monsson i 9-timen, og jeg skal konfrontere henne med hvorfor hun klemte Daniel, men bare skålte med meg. Oi. Da vi møtte henne på Urørkanalen.
1: Fader, det er hun som skal komme inn i dag.
2: Hun skal fader meg få høre av det.
1: Ja, men det synes jeg er modig gjort, Markus, fordi du kjenner jo ikke akkurat Mari Monsson så godt.
2: Jeg kjenner henne godt nok at jeg mener at jeg burde fått en klem, ja. Men ikke så godt.
1: Men ikke så godt at det er litt ubehagelig,
2: ja,
1: da,
2: det er ubehagelig
1: å konfrontere.
2: Jeg er ikke så glad i å konfrontere folk i utgangspunktet.
1: Nei,
2: men
1: du har begynt et nytt og bedre liv.
2: Ja, hennes pass, det skal bli såkalt påskrevet. Herregud.
3: Temperaturen skal fjes. Ja. Altså ikke sånn, men...
2: Jeg skal konfrontere henne, og så skal jeg ligge med meg i måten. Temperaturen skal øke.
1: Ja da, i tillegg til det så er det Annas lille land sommer. Den har rett og slett kommet til nord. Mellom det siden.
3: Ja vel, ja.
1: Det er smalt i dag.
3: Det er smalt.
2: Det er smalt. Det er smalt. Sommeren kommer til nord.
1: Ja, mellom det siden aller først.

0: this what it feels like to love someone?
1: Benson Boone sin To Love Someone fikk du her i gjester på NRK P3, hvor det i dag tid for Annas Lilleland, min egen lille nyhetsspalte. Sommeren har kommet til nord, det du skal handle om i dag.
2: Ja, i oktober.
1: Det er akkurat det som er jævla rart. Hør på det her.
3: Endelig kom sommeren til Helgeland og Nordland.
1: Altså, i oktober. Men, det var da sommer skulle komme.
4: Hvem er dette som sier dette? Hva er konteksten? Har du tatt opp på sin egen mobil? Hvor er dette fra?
1: Det er fra NRK Nordland. Ja. Distriktssendingen ja. Der. Fra fredagen, rett og slett. Da har de sendt ut en reporter. Så står det med to unge gutter som rett og slett skal bade. Hør på det her.
4: Har du fått en nytt fast oppspark? Hør på det her!
3: Har du fått bada med i sommer?
5: Nei, jeg har ikke det, men nå får jeg endelig bad fordi at det er ganske fint vær nå her på Helgeland.
1: Så fett
4: det sånn. Jeg er fra 50-tallet. Jeg er det programleder. Jeg har ikke fått bada i sommer, nå skal jeg bade.
1: Men det er jo helt utrolig at de ikke har badet en eneste gang i sommer, men i oktober. Altså, jeg tror ikke folk skjønner hvor insane det er å bade i havet i Nord-Norge i oktober. Det er i utgangspunktet sykt i Norge.
4: Men hvor, vet du noe om hvor varmt det er i vannet nå?
1: Nei, 20 grader i lufta. Vannet vet jeg ikke helt.
2: Hva er 20 grader?
1: Det var 20 grader i lufta. Oi, i oktober.
2: Ja, det er vilt.
1: Men så går det til at han skal bade da, og det høres ikke dritvarmt ut.
4: Hør på det her.
3: Hvordan var det her?
5: Det var kaldt, men det var ikke så kaldt som jeg forestilte meg da.
4: Det var kaldt, men ikke så kaldt som jeg forestilte meg.
1: Og så avslutter saken sånn her, hør på det her.
3: Det er vel ingen tvil om at sommeren er kommet til Helgeland, men jeg tror jammen den er ferdig i løpet av kvelden, i alle fall i løpet av natten.
4: Ja, så bare saken kveld. Er noen bader i Helgeland. Ja.
2: Altså, det er, I oktober.
4: Ja.
2: Og sommeren kommer.
1: Ja, det skal sies at det var litt lite å ta.
4: Nei, jeg kritiserer ikke saken du har valgt. Det er mer spørsmålet til de som har laget sagt utsagnpunktet.
1: Ja.
4: Det er noen som bader.
1: I oktober.
2: På Helgelandskysten.
4: Jeg bare tenker, er det ikke nå blitt ganske vanlig å bade året rundt?
1: Sånn. Jo, men det er en sånn bastubading. Her er det, det var ikke en bastu i mil som kretset.
4: 20 grader, i hvert fall i Nord-Norge, hvor det var, altså, tippet det 14 grader noen gang der oppe i sommer da.
1: Nei, det var
4: noe...
2: Skiftet dialekt nå?
4: Hæ?
2: Det hørtes ut som du skiftet
1: ja,
2: med til Brønnøysund-dialekt.
4: Ja, men jeg synes det var litt sånn det hørtes ut. Han gutten pratet. Ja, men han, det var liksom litt i mellomland.
1: Ja, for ja, men det er litt sånn, den dialekten er, den er litt sånn underlig, rett og slett. Ja, for, litt syngende.
2: Ja, for det er litt sånn trøndersk nesten.
4: Også. Ja, trøndersk nesten.
2: Det var veldig på greit,
1: jeg ville sagt østlandsk og nordnorsk i lag, egentlig.
2: Ja.
4: Så alt hadde du annet sagt.
1: Eller er det litt trøndersk?
2: Jo da.
4: Er det litt trønder inne? Det var kaldt i vannet nå.
1: Ja, kanskje det er det.
4: Det er en blanding av alt det her.
1: Jeg er dårlig på dialekt, men det,
2: det
1: har vært i sommer i år også.
4: Men hør på det her.

0: Ja, det var sangen til Ylva. Det er ikke en oppfordring, Daniel, til å kysse Ylva, rett og slett. Så det er viktig at du ikke blander de to.
1: Jeg er en opptatt herre, så jeg drar ikke å kysse på andre kvinner.
2: Da hadde du opptatt med å huske med barn.
1: Hva er det du maler for noe bilde?
2: Du sa det i sted, du setter med barn. Ja. Ja.
1: For et dissing og ikke føle skam.
2: Og disse barn, her er ditt feite svin.
1: Ditt feite lille
0: svin. Vil du være med å huske?
1: Hva er det, 8 år? Ja.
2: Den smeller. Ja, det er feite svin, nå er det 8 år.
1: Ja,
0: ja,
1: du er det.
0: Jeg har
1: 36.
0: 35. Faen, du er 35, ja. Jeg glemmer
1: det. Skal alltid legge på et år, du?
0: Nei, men jeg tenker at du er 36, jeg vet ikke hvorfor.
1: Oi, tar du som en kompliment?
0: Ja, det
1: er så klok. Jeg tar det som en kompliment, ja.
0: Vi skal inn i det motsatte av der du som hører på har en oppgave, og det går inn i appen NRK Radio, sender inn hva enn du vil, og så skal vi finne motsetningen av det du sender inn.
1: Hva er det motsatte av en gruve, hva er det motsatte av en plakat, eller hva er det motsatte av et hus? Det kan være ting du kan sende inn til oss i appen NRK Radio.
2: Eller hva er det motsatte av en grunnmur, for
0: eksempel? En grunnmur.
2: Grunnmur. Eller for eksempel, hva er det motsatte av en sleik, eller hva er det motsatte av...
1: Sleik.
2: Sleik.
1: Ja, men jeg driver det videre.
2: Jeg tror ditt forslag var en sleik.
1: Jeg driver det videre. Jeg sper på, Markus.
0: Hva er det motsatte av latter? Er det gråt, eller?
2: Latter.
1: Det må jo være gråt, ja. Eller, da ville jeg kanskje tenkt motsatte av latter. Det må jo ikke være...
0: For det er noe som
1: latter,
0: kommer ut.
1: Ja, latter er en lyd. Ja.
2: Eller en scene i Oslo.
0: Du.
2: Tamsa Donner, hva det er å si. I am the momentum killer. Nei, faen, det var feil lyd.
1: Herlig lyd.
0: Hva det var du skulle tråkke på?
2: Et skudd, ikke sant?
0: Et skudd, ja.
1: Det er et slags skudd den fjerte også.
2: Ja, det er sant.
1: Rumpas pistol.
2: Rumpas pistol? Eller, kroppens, kanskje? Nei, det er noe annet av det for deg. Ja. Seksløperen henger foran, ikke bak.
1: Riktig.
0: Åh, artig.
2: Ja, vi har det gøy.
0: Artig! Skal vi holde det gående? Ja. Men det er du som hører på som skal bestemme hva det er vi skal snakke om og finne motsetninger av. Så gå inn i appen NRK Radio, søk opp gjester, trykk på send en melding og få det inn.

0: DJ Snake og Justin Bieber sin Let Me Love You fikk du her i Siesta.
1: Det motsatte av.
0: Vi befinner oss inne i det motsatte av der du som hører på har sendt inn meldinger i appen NRK Radio. Så skal vi finne motsetning av det du har sendt inn.
2: Vi har fått inn en melding fra Aina, som skriver: Hei Siesta, hva er det motsatte av en lastebil? Hva er det motsatte av en lastebil? Det skal vi finne ut nå.
3: En lastebil kjører mange varer rundt om i landet.
2: Kjører mange mil.
3: Mange mil. I juletider er det en cola julelastebil som kjører.
2: Men er julenissen som kjører den? Eller er det en
0: av Ola-nissen, tror jeg.
2: Ola-Conny? Nei.
3: Nei. Det er Ola-Conny som kjører den som Morgan sitter fanget på.
2: Cola-nissen.
0: Altså, det er jo cola.
3: Det er cola.
2: Ja, han er ruset på altså, sukker og ikke...
0: Ikke. Ja,
3: ikke kokain, det andre hvite pulver vi elsker. De tjukke mennenes kokain. Sukker.
2: Enig.
0: Den er fin. Det kunne vært et slags dikt. De tjukke mennenes sukker. Nei.
2: Sukker. De tjukke mennenes sukker. Jeg skulle ha hatt noe mer mat.
3: Velkommen til meg, dikt. De tjukke mennenes sukker.
0: Men en lastebil. Jeg er ikke helt på kanal i dag.
2: Er ikke på kanalen?
3: Hvilken kanal er du på?
2: BN Plus?
0: Jazz-kanal, tror jeg.
3: Er det emigrerer Larsen?
0: Ikke emigrerer Larsen, det er en karakter du har pitchet off-air.
3: Off-air som skal hoppe, han emigrerer mellom forskjellige radiokanaler. Ja. Midt i en prat, så bare plutselig bytter han til en annen kanal.
0: Basert på Vegard Larsen i P2.
2: Ja, i drivkraft.
3: Riktig, men lastebil kjører da mange varer rundt. Det kan være paller med bark. Det kan være, det har jeg sett selv da jeg jobbet på Hageland. Det kan være, ja, bark, ja. Barka, barka. Og jord.
0: Matvarer. Hagemøbler.
3: Hagevarer.
2: Griser.
3: Griser.
2: Kyr.
0: Ja.
2: Til slakt.
0: Ok, så hvis noe så frakter noe.
3: Og så er det, jeg synes også det som er søtest med lastebil er at mange av de som har det bor jo også inne i det. Ja. Altså ikke fast, de har jo en egen bopel. Ja, men de lager seg litt rede inne. Altså.
2: Ja, der har de mikroovn og alt de kan gjøre for å overleve der i mange dager. Og så må de ta pause da. For de kan kjøre i, jeg vet ikke hvor mange timer det er, men de kan kjøre 12 timer strekk, og så må de ta en lang, lang pause.
0: Ja.
2: Folk sovner jo på
3: lager.
0: Jeg holder på å sovne selv når jeg kjører bil.
3: Det kan jeg se for meg.
0: Det, det kommer kanskje ikke som noen bombe.
3: Nei, husker du før noen år sånn, langs veien sånn skilt hvor det stod kjør til siden og ta en pause?
0: Ja, det har jeg måtte gjort.
3: Ja.
2: Har de sluttet med det med skiltet?
3: Nei, det vet jeg ikke. Men jeg husker også at det var en TV-reklame på linjær TV-ens tid. Men hva er det motsatt der da? Frakter mye rundt?
0: Jeg tenker noe som du har, som du alltid har hjemme. Taco-krydder.
3: Ja,
2: ja.
3: Ja. Det er tacosaus.
2: Ja, vi må, ja. Ja, vi må til noe statisk, altså noe som ikke flytter seg, og som er lite.
0: Og det er du tror
3: Sina alltid... Sina
0: Tagen. Ja, den er fin.
3: Han
0: ja.
3: Står alltid...
0: Bortsett fra når han blir stjelt.
3: Det er sant, han, og han blir relativt ofte stjelt.
0: Monolitten, kanskje.
3: Men den er litt stor igjen. Det går. Ja. Imponerende å klare å stjele monolitten, da.
0: Ja, det har vært rått.
3: Alex Alexander, tyll den bort. Han har tyllet bort Circle K rundt om i det ganske land.
0: Har han?
3: Ja, angivelig, men...
2: Har han trillet bort Circle K, det tror
3: ikke han
2: på.
3: Jeg har kun sett video av det, jeg har ikke vært i stedet.
2: Hvor Circle K da har han trillet bort?
3: Det husker jeg ikke, men det kan også være filmtriks, Daniel. Du jobber jo mye med video.
2: Jeg gjør det.
3: Det kan jo være at man bare klipper litt jord et sted, for eksempel. Jeg vet ikke.
2: Men tenk deg hvor forbannet jeg skulle vært. Jeg er tom for bensin. Skal kjøre til en Circle K, og så blir trillet bort.
3: Alex Alexander.
2: Helvete.
3: Men det sier også noe om deg at det eneste du tenker på bensinstasjonen er at du er sulten, ikke at du skal fylle bensin eller
2: liknende. Det var jo det jeg sa. Tom for bensin.
3: Oh, ja. Er sulten?
0: Jeg tror du mente det som en metafor. Tom for bensin i magen.
2: Ja, ja. Jeg snakker om bensinstasjonen. Er tom for bensin, så er det metafor for deg sopen. Fy faen, jeg er tjukk, men så tjukk ikke.
3: At du er sopen.
2: Sopen.
3: Så er det metafor for deg sopen.
2: Ikke kan være sopen.
3: Det var også,
2: sopen.
3: Det var også et ord å dra på hatten. Er det metafor for deg sopen?
2: Så, men det motsatte av da en lastebil er da sinnetagende taco-krydder.
3: Jeg synes tacosaus, for å spille videre på det du sier. Ja. For det har man alltid.
0: Ja, og så må du hive den for den er gammel, og sånn går hjulet liksom.
2: Og du kan ikke frakte mye en tacosaus.
3: Det er sant.
0: Du får det sagt. Vi lander på tacosaus.
3: Ja, vi gjør det.
0: Rett og slett. Fortsett å sende meldinger til oss i appen NRK Radio. Hva vil du at vi skal finne det motsatte av?
3: Nå har vi fått en melding fra Tor Eskild som skriver hvordan... Kjøre hviletiden til en lastebilsjåfør her. Vil du gønne inn det, Daniel?
2: Ja, 4,5 timer kjøring, 45 minutter pause, 4,5 timer kjøring, 11 timer døgnhvile.
0: Mm.
2: Det er, men, ja, ja.
0: Så hørtes greit ut.
2: Ja.

0: Isabel med låta Alt det jeg sa.
1: Det motsatte av.
0: Vi finner motsetninger av de rareste ting, og de tingene det er du som hører på som bestemmer det.
2: Det er ikke så rart det her da, men det er jo en ting i hvert fall, som vi har fått inn fra Martine, som lurer på hva det motsatte av tåke.
0: Tåke kan være litt rart.
2: Ja, tåke er jo litt rart, det kan jo være skummelt.
3: Ja, tåke, det er jo en slags fukt fra bakken som blir til røyk i lufta, røykaktig. Ja,
0: kommer tåke fra bakken?
3: Altså, det kommer vel ikke fra bakken, jeg bare føler at, er det ikke, det jeg alltid har tenkt, dette er min teori, at det er, bakken er jo ikke,

0: aldri.
1: Den er promotion-sangen. Det er helt... ja,
0: den har... ekte reklame, eller?
2: Det har jeg hørt den. Det har hørt den. Det har hørt den, garantert.
0: Men du hørte siden det smart ut da med
2: tåke. Men jeg vet ikke om det er riktig. Men tåke er skummelt, som du sier.
1: For jeg tenkte at tåke er skia som har havnet. Langt ned
0: fra himmelen.
2: Ja, det er deprimerte skyer.
1: Ja, rett og slett.
2: De er langt nede nå.
1: De har havnet nærre der, for de er ikke like flott som de store skyene, så de får ikke være oppe med dem.
2: Og hvite triste skyer. Det er
1: Erik og Kurt.
0: Men tåke...
1: Mørke skyer er det vel ikke triste skyer.
2: Jo, men nå var det de skyene du syntes var triste. Anna Værmal.
1: Å faen, jeg så treg i humvalet. Jeg så treg.
0: Men tåke er skummelt, ja. Og det ofte kan være sånn, i hvert fall i skrekkfilm, så er det sånn at det gjemmer seg noen skumle monstre der da.
1: Spooky, scary, sånn.
0: Er det jævla farlig for båtfolk?
2: Ja, jeg føler ofte at det mye tåke rundt sånne fyrtårn. Mm. Og du har et fyrtårn her, Daniel. Og så kan det være farlig for bilister. Du kjører i tåke, og plutselig står du til rådet i foran deg. Og så kjører du på det, og det ligger over bilen, og ligger bak bilen. Da har jeg blitt helt omfølgelig på her. Da. Jeg må kjøre bilen, og så bang, og så får du, og så helvete.
0: Og sånn høres det ut hvis dere vil lignende kjøre på.
1: Og sånn han har
2: stand.
1: Og så
2: held. Ja, det var en periode, tror jeg, på 90-tallet. Du skulle på mikrofonen, sant? Og så hører du bare... Og så tar du hånden inn. Ah, glo varmt. Og så bare helvet dette.
0: Og så kjøper du råd i.
2: Det er skrikkelig.
0: Kan vi få høre Sid fra Easty kjøre på et rådyr?
2: Å, helvete! Det er et rådyr i veien! Her, vet du. Han ligger der. En boll over tann. Ja.
1: Dette elsker jeg, Markus. Du er jo Sid.
2: Tråkker i bæsj.
0: Tråkker i bæsj?
2: Ja, det gjør Sid i første filmen.
0: Ja, stemmer det. Motsatt av tåke, det må være noe klart da.
1: Noe klart, ikke så skummelt. En solskinsdag.
2: Klarskint
1: er skummelt. Det er dritskummelt.
2: Lili Bendris, ja. Dra tilbake.
0: Hvorfor sønner du? Dra tilbake om Lili Bendris.
2: Nei, det er bare...
1: Hun sier det til spøkelsene, dra tilbake.
2: Ja. Det var som at hun står og sier til onde ånder. Ja.
0: Det var sånn rasistisk klarsyn.
2: Du sitter og roper soper. Jeg sitter og roper...
0: Altså, sopen! Trøndersk for synden, jeg sa soper.
2: I det bildet jeg skaper, sitter du og roper soper. Jeg roper dra tilbake. En homofint og rasist. Og hva du da, Anna?
0: Rådyre.
1: Jeg er Dagfinn Lyngbø, som blir påkjørt av et rådyr.
2: Helvete!
1: Helvete!
0: Rådyr kjører bil!
2: Nå har du begynt å kjøre bil også! Helvete!
0: Motsatte av tåke, det er så fint da.
1: En solskinsdag da, er det så enkelt?
2: Sitter ned på
1: kaj. Ja, sitter ned på berget og ser utover. Det er den sangen, det er det motsatte av tåke.
2: Ja.
0: En sol, ja.
1: Ja.
2: En sol.
0: Hva heter den sangen da?
2: En solskinsdag.
1: En solskinsdag. Ja, ja, ja. Vi lander på det.
0: Vi lander på det. Tåke, det er bra det.
1: Fortsett å sende inn meldinger hvis du har lyst.
0: Gjør det.
1: Hjelp NRK Radio.

0: Halla, Sindre, tilbake. Fikk du her i siesta? Det er en lattermilde sending i dag. Hva var det du sa, Daniel, rett før vi Markus trykte på mikrofonen?
1: Det er to som har sendt inn da.
2: Det er bare to stikk som har sendt inn akkurat det samme de videoer skal diskutere det motsatte av.
0: Ok, men ta jingle først da.
3: Det motsatte av.
0: Da tar vi kinosal.
2: Mm. Skal vi ta det?
0: Ja, vi må jo det. Nå, når du har sagt det, det blir dårlig gjort.
2: Jeg visste ikke at du skulle på, så... Men det er Lea, og det er Kristian som lurer på hva er motsatt av en kinosal. Mm. Kinosal viser filmer, masse seter, også med varme i, noen av dem.
1: Ja, og du kan legge deg bak i det.
2: Bak av, ja.
1: Ja, det er sånn, du kan trykke på en knapp.
0: Det er veldig sjelden, eller veldig få kinosaler som egentlig har det tilbudet.
2: Ja, noen sånn supreme-saler.
1: Ja, så er det veldig mye sånn, det er jo noen spesielle seter i salene. Det er sjelden hele salen er sånn. Du kan få disse forgjettede setene.
2: Jeg så fra en kinosal borti statene.
1: Så du så en fra en kinosal?
2: Jeg så fra en Instagram-post om en kinosal i USA, sånn VIP-kinosal, der det også var senger, og så var det også et kinosete ved siden av den senga, som det var som en køkking- Stol ved siden
0: av. Hva det du sier nå, Daniel?
1: Jeg solen ut ett sekund, og jeg går tilbake.
0: En køkkingstol ved siden av seng.
1: Ja. Er du sikker på at du ikke har drømt dette? Nei,
2: det var veldig spesielt oppsett.
1: En køkkingstol?
2: Ja, det var en stol ved siden av den senga du kan ligge i kinosalen. Ja. Og det så ut som en sånn køkkingstol.
1: Men jeg tror ikke hovedfunksjonen til den senga er at du skal ligge med noen.
2: Nei, nei, men det så veldig rart.
1: Du kan få sette meg i køkkingstolen, da.
0: Men det er vel å se på at kjæresten din har sex med noen andre. Det er vel det som vil være en køkk. Ja, det er ikke bare å se sånn at denne stolen er damen din ligger i senga og puler noen andre. Det er bildet du skisserer her. Jeg forstår ingenting av den.
2: Bildet var at hvis det har foregått samleie på den kinesalen, da. Og så var den stolen veldig sånn køkking-aktig.
0: Ja, men det er jo ikke en...
2: Nei, jeg vet at det...
1: Jeg skulle på kino og se Project Hail Mary, så venter jeg med å se Janne pulet av.
2: Nei, nei, ikke drar
0: vi inn. Jo, det er jo det som er å være en køkk. Du er jo ikke en køkk hvis du bare ser på noen andre.
2: Nei, det vet jeg
0: du. Ja, men hvorfor skjer du at en køkkstol da? Jeg fatter for det, det er helt ulogisk at det er at kjæresten har plass i senga, og du har plass i stolen, og noen andre har boka seg i senga.
1: Jeg er egentlig enig med Anna her. Hvorfor tror du køkking i dette? Ikke bare du ser
0: at du ikke sitter i
1: en køkkingstol.
2: Du kan lage for å sitte her og titte.
0: Ja, men du titter jo ikke, du titter på fremmede da.
1: Jeg skal gå på kilo, så sitter dame og viser i senga, og jeg ser på, helvete, du ligger med den.
2: Så blir det påkjørt.
1: Men hva er det motsatt av en kino? Daniels køkking i rom.
0: Værste bilder av en kino.
2: Det er et rom da, der det er plass til en, ikke plass til mange. Og det er ikke noe som skal vises, det er kanskje bare et sted du kan høre på ting.
1: Men du kan jo sitte med øya igjen på kino på en måte. Jeg tenker vi skal ut.
0: Jeg tenker også vi skal ut i skauen.
1: Ja.
2: En bunkers.
0: Der det er gratis å være.
1: vi skal ut i skauen. En bunkers
2: med køkkingstol. Det må være køkking.
0: Jeg føler at du deler noe nå som du er.
2: Jeg har ikke ingenting med køkking.
0: Jeg føler at du forsnakket deg. Du har forsnakket deg.
2: Anna, tro meg, jeg er ikke en køkking-fyr.
1: Tro meg.
2: Det er litt veldig som jeg er da, men...
0: Ja, det er litt det. Jeg føler at det første du tenker, jeg tenker køkking-stol.
2: Nei, jeg så et bilde fra internet. Jeg skal faen meg vise deg køkking-stolen etterpå. Altså, ikke sånn da.
1: Bli med til ringen igjen, har du en egen køkkingstol?
2: Jeg leid ringen igjen.
0: Faen, Daniel.
2: Køkkingevent. Køkorama 2026.
1: Impact.
0: Ut i skogen der det er gratis, og der du ikke ser til det.
1: Jeg ser for meg faktisk en sånn der, det er jo sånn husker man lager med bare et tau,
0: ja.
1: Som du slenger deg i skogen.
0: Ja.
1: For da har du både bevegelse, og det er i skogen.
0: Ja, vi lander på den, ja. Så kommer vi oss vekk fra køkken.

0: beklager, nå får ikke jeg på lydene.
1: Får du ikke på lydene, Regine?
0: Nei.
1: Skal jeg se om jeg kan hjelpe deg, eller vil du komme tilbake?
0: Kanskje bare gi meg litt tid.
1: Vi skal, skal vi spille en låt, og så kommer du tilbake igjen?
0: Ja, kanskje det greit.
1: Vet du hva? Da gjør vi det.
0: Ja, herlig.
1: Da får du aller først, så skal jeg ta den. Og så skal du få Delara sin sjelen.

0: Daniel og Markus.
1: Jeg føler vi har restartet oss litt. Det har vært litt over time her i Kjøstad.
2: Ja, ja.
1: Med både Køkking, Dagfinn Lyngbø, Sid, reklamesang og nyheter som ikke går på. Men nå er vi på plass.
2: Vi er så tilbake.
3: Vi er tilbake!
1: Bønda fra Nord.
2: Jeg hørte at Ivar Dyrhaug, som har skrevet den låta, han mente at vi ikke trengte flere fotballsanger. Og det kan du skjønne, når du har skrevet en du tjener penger på, så vil du vel ikke ha konkurranse.
1: Ja. Ja, den kjenner du ikke unna Ivar Dyrhaug.
3: Tenk
4: at han har skrevet den låta, det er god fun fact.
2: Vi skal ha ubehag denne neste timen, og ubehag i dag er rett og slett en konfrontasjon. Jeg skal ha med Mari Monsson fra... Jeg har lyst til å si Garås Monsson.
4: Garås. Marit Grasrot Monsson.
2: Ja. Jeg skal i hvert fall konfrontere henne med da...
4: Jeg prøver meg.
2: Ja, du, alltid, da vil vi vite at du prøver deg.
4: Ikke sånn.
2: Kan du... Ok.
4: Vær så god.
2: Takk. En smooth tease. Jeg prøver meg. Ikke sånn. Så. Jeg skal konfrontere Marit Monsson. Vi møttes på Urefinal.
1: Marit Monsson. Marit Monsson, programleder i 90-tallet.
2: Jeg skal konfrontere Marit Monsson. Nei, Marit Monsson. Fordi vi møttes på Urefinalen forrige uke. Da gikk hun for en klem til Daniel, ja, mens en skål til meg. Og jeg lurer på hvorfor.
1: Mm. Ja. Ja, jeg er litt spent. Jeg var vittne av det hele, rett og slett. Det var svårt å se.
2: Var du det? Var ikke du borte da? Akkurat
1: nei.
2: Da? Åh, du var det?
4: Nei,
2: du var jo glad til det.
1: Jeg kom akkurat bort da det på en måte skjedde, så jeg fikk det med meg i på en måte litt sidesyn.
2: Jeg var på en måte der når det skjedde, så jeg fikk på en måte med meg
4: i sidesyn.
1: Det er en måte på hvor mye jeg får med meg av ting som skjer rundt meg. Det var egentlig det jeg prøver å si.
4: Er det en ting jeg får med, så er det hva dere sier for noe dumt gjennom siesta uka. Derfor skal jeg nå da i løpet av en time her ha ukas domfette. Der er da domfettegeneralen skal kåre hvem som har sagt eller gjort det dummeste av Markus.
2: Generalfette.
1: General.
4: Kukk, eller?
1: Køkk. Beklager, Daniel, men nå, for meg nå, så er du en køkk.
4: Jeg er ikke en køkk. Du er en køkk.
2: Du
4: kaller meg køkk. Men jeg skal rett og slett kåre deg. Hvem som har sagt det gjort det dummeste av Markus og Anna?
1: Det blir spennende. Aller først så skal du få en låt av... Ja. Lenge siden vi har brukt den.
2: Køkkekort. Ja, vi kunne ikke gjøre noen kongen døde.
1: Nei, da følte vi det var litt upassende. Nå skal du få Griff, Last Night's Mascara.
0: Siesta på P3.

0: MC og Bison Hanne sin Show Me Love fikk du her I Siesta.
1: Ja, det jeg som har ubehag I dag, og vi har fått inn I studio. Mari Månsson, velkommen.
2: Jo, tusen takk.
1: Til deg som hører på nå, det har vært en situasjon forrige uke. Vi var på urørsfinalen, vi tre, koste oss, hadde det hyggelig alt mulig. Så kommer du bort, Mari, hyggelig. Vi gode kolleger. Du gir en klem til Daniel. Jeg tenker, ja, nå skal jeg gå inn for klemmen. Du tar opp altså det, ølen din, jeg vil nærmest si demonstrativt, for å signalisere at jeg skal få en skål. Så mitt spørsmål til deg, Mari. Hvorfor klemte du ikke meg? Hvorfor klemte du bare Daniel ikke meg?
2: Og nå må jeg ta med jakka, for det blir så flau og varm. Du vet hva, jeg skal ærlig innrømme, det hadde...
1: Pass på litt ut, Daniel,
2: jeg hadde ikke tenkt på denne situasjonen før en felles fan av dere og Nitimen sender inn en melding, og gjør meg oppmerksom på at dette har blitt snakket om på lufta.
1: Ja.
2: Og etter jeg da hørte scenen som spiller seg ut, så husker jeg det nå. Og tenker hva I alle dager. Jeg blir liksom både flau, litt ubehag, Og jeg får lyst til å si unnskyld, og jeg tror du, og du har plutselig dukket opp på siden av deg, og jeg følte det ble rart.
3: Ja. ja, for jeg dukket opp på siden rett etter det her skjedde, og var også sånn, går vi for klem eller ikke? Og jeg var på en måte så mye lavere enn jeg også.
1: I rang også.
3: Ja, i rang også, selvfølgelig.
1: Leder flaggskipet på NRK. Ja, ja.
3: Jeg følte jeg var en menig, og du var en sergeant.
2: Det var grusomt, og jeg har vel hatt en slags... tanke, eller jeg har lyst til å operere som et litt varmt, inkluderende menneske, og så her var det akkurat som at tydelig tegn på det.
1: Var det.
2: Jeg var liksom veldig sånn, veldig varm med deg.
4: Ja, det var veldig hyggelig.
2: Og så veldig kald med deg, og så veldig...
1: Mellomlandet.
2: Jeg må jo bare si unnskyld.
1: Jeg må si at... Husker du ikke situasjonen engang? Hadde du glemt det tidligere? Ok.
4: Det gjorde noe inntrykk.
1: Nei,
2: det
1: var... Glemmer ikke folk å glemme det på det.
3: Hvorfor gikk du ikke for klemmen med Markus?
2: Nei, men det det. Eller skal vi tenke
1: Hvorfor gikk du ikke for klemmen, Markus?
2: Sendte du ut klemmesignaler? Føler du?
1: Ja, alltid.
4: Altså, jeg så hele situasjonen, og det så veldig, var veldig tydelig fra start at Markus gikk inn for en klem, altså.
2: Så det jeg.
1: Veldig tydelig var det. Og du valgte det, ikke gjør det.
2: Og så grusomt å dra den flaske, for det var, hvis jeg husker rett, så var det, jeg hadde flaske.
1: Du hadde flaske, ja.
2: Det var litt sånn tydelig, litt sånn langt unna.
1: Ja, og du holdt den litt langt oppå, så var det sånn, det var liksom bunnen, det var litt sånn fet sånn.
2: Jeg synes det helt forferdelig, jeg må bare legge meg helt langflat, ja.
3: Men du en klemmer, Mari?
2: Ja, for utgangspunktet vil jeg jo si det, men jeg prøver jo også å lese kroppsspråk. Den her leste jeg jo åpenbart feil, eller bare var ikke med, da.
1: Men jeg jo enig at Dan en varmere... Altså, jovial trønder, og jeg en ironiserende østlending. Og... Må jo gå i meg selv.
3: Jeg synes det godt at vi får prate litt åpent om det da, eller at dere får snakke om den situasjonen her, for det har jo preget Markus.
1: Ja, men det har også preget meg. Bare meg.
2: det har åpenbart preget meg I dagene etter.
1: Ja.
2: Men også, jeg har hørt, for jeg tror du sa et eller annet når dere snakket om dette på lufta forrige uke, noe isaktig om meg.
1: Det høres ikke ut som meg. Jo, jeg tror vi kalte deg
4: isdronning.
1: Ja. Vi sa vel at du var heksa I Narnia.
2: Ja, det var ofte flere ting her.
1: Det var noen karakteristikker.
2: Vår felles fan Lukas refererte til det her. Og da, det derfor jeg ble så selvbevisst, fordi jeg har noen gang fått høre at jeg kan være litt sånn isete.
1: Oi, har du det på
2: ekte? Og da det kanskje mest.
3: Oi!
2: Men så har jeg tenkt, jeg virkelig det? Men det her var jo så... Så jeg bare ikke til stede, problemet.
1: Nei, jeg følte... Der må jeg bare si også at når vi kaller det isdronning, så følte jeg det humor der så åpenbart at du jo verdens varmeste, snilleste. Så det skjønner alle kødd.
2: Ja, men okay, det kanskje bare min innre...
1: Så jeg må også si unnskyld, men jeg har ikke tenkt på det.
2: Det tok en helt annen retning
3: enn du hadde tenkt. Men jeg synes du skal gå og gi Markus en klemme.
2: Ja, vet du hva jeg skulle til å si? Det kan jeg
3: gjøre det.
1: Det det vi glemte å snakke om I situasjonen.
2: Ja.
1: For etterpå så prøvde du å redde meg inn og si sånn, jo, jeg skulle egentlig gi deg en klem. Jeg skulle gjøre en skål først. Og da virket jeg på ekte sånn, da følte jeg meg som et barnevernsbarn. Og var sånn, det voksen? Gi meg en klem.
4: Ingen glad I meg.
1: Ingen glad I meg.
2: Det det mest konfronterende tilbakeblikk jeg har hatt på en stund, altså.
1: Ja.
4: Du har enda ikke gått bort for å gi en klem. Du sitter langt
1: borti deg og klemmer deg I stedet.
3: Nå går du på andre siden og gir en klem.
4: Så hyggelig.
2: Jeg har veldig sånne bollekinn,
3: vet du.
2: De jo gode
3: å kjenne. Det rått å se dem
4: så selv. Å, hyggelig. Alle får glem. Hva gir klem til å nå? Ja. You get a hug.
3: Det var en god klem, du hadde rett.
1: Sitter Daniel med Oprah
4: Ljugerag.
3: Nei, Mari, takk for at du
1: ja, takk for at du kom innom.
2: Jeg skal aldri igjen gå for skål.
1: Nei.
4: Nei, du må som regel gå for klemmene.
1: Som regel.
5: Spørsmål fra folket.
1: I 8 av 10 tilfeller går for klemmene.

0: Og Hillary sin Bonnie and Clyde.
1: Da synes jeg du skal si det.
2: Anna hadde så lyst til å kalle for lille Cæsar-salat.
0: Ja, bare hvorfor fordi Cæsar-salat er så godt.
1: Nei, da ropte bare Daniel. Da synes jeg du skal si det.
0: Ja, da synes jeg du skal si det.
2: Altså på nordlending, nordlandsk.
0: Hvordan var det for å rydde opp med Mari?
1: Det var godt, altså. Jeg tror vi begge trengte det.
0: Ja,
1: jeg tror det var mye tension. Ja. Og særlig jeg. Jeg har tenkt mye på det her.
2: Ja, for nå fikk du endelig spurt om hvorfor du ikke klemte.
1: Eller jeg fikk endelig spurt om hvorfor jeg ikke klemte. Ja. Hvorfor klemte jeg deg ikke? Jeg er helt gal.
2: Selger han saken seg.
0: Men er dere klemmer da, egentlig, Markus og Daniel?
2: Ja, jeg går alltid inn for det. Det høres creepy ut.
0: Men... Nei! Altså, vi har uanderlagt
1: det. Det høres jo ikke creepy ut før man sier nei, det høres creepy ut. Det er jo der det blir... For det å klemme er veldig vanlig, men når du sier det høres creepy ut, men jeg tar på pippa igjen, jeg klemmer.
2: Meep, meep. Nei, for det jeg bruker å gjøre da, hvis det litt sånn uavklart om den personen som vil ha en klem eller vil håndhilse, så bare adresserer jeg situasjonen ved å si «Jeg går for en klemme».
0: Ja,
2: da føler jeg at jeg tar luven ut av den tensionen som er.
1: Ja, så hvis noen ikke vil klemme, så bare...
2: Da går jeg for klemme den.
1: Du sier høyt «Jeg går for klemme det!»
2: Nei, da sier jeg «Jeg gikk for klemme det».
1: Ja. Ja, sånn, ja.
0: Men er du en klemmer, Markus?
1: Både og.
0: Ja, for jeg føler også du er både og.
1: Jeg liker ikke å klemme folk jeg ikke kjenner.
0: Nei.
1: Jeg synes folk som kommer til å bare klemme meg, det liker jeg ikke.
0: Men hvis... hender det at folk bare kommer bort?
1: Ja, det er noen som bare går for klemmen. Ja. Som man ikke kjenner ordentlig. Det liker jeg ikke så godt.
2: Ja, for første gang du skal hilse på noen, da må hånda frem.
1: Da vil jeg gjerne håndhilse. Ja. Som er sånn, herregud, jeg bare gjør det.
0: Men det kommer an på hvem det er, føler jeg.
1: Jo, jeg tror hvis Hanne Krog hadde gjort det, som er på en måte hele Norges beste mor, så hadde jeg gjort det.
2: Da vil jeg gitt deg klemmen, du håndhilse.
1: Da vil jeg gitt deg klemmen,
0: ja. Åh, Hanne Krog, ja.
1: Nei, hun og Bettan skulle fått klemmer. Resten i Norge, håndhilse på meg men, først.
0: Du hadde jo familiebursdag nå i helga.
1: Jeg klemmer alle der,
0: ja. Ja, er det sånn at du klemmer alle
1: der? Ja, jeg går og tar håndhilsuk på onkeren min, da er det jo fitte gjerne. Jeg sier ikke at du sa det, nå bare sa jeg...
0: Men åpenbart håndhilser ikke man på folk man kjenner fra før av.
2: Men,
1: nei, men hva skal...
0: At det nei, men at du bare sier hei,
1: hei. Nei, hilser jeg. Ja.
2: Men var Hanne Krog i bursdagen din?
1: Hun var i bursdagen, hun og Bettan var der. Jeg klemte begge.
2: Sang Waterloo, skal jeg si.
1: Sang Waters Mandler.
0: Annette forvalter mandlers.
1: Annette forvalter mandlers. Du er jo en klemmer av
0: ham. Jeg elsker å klemme. Ja. Jeg klemmer både fjern og nær også.
1: Ja.
0: Det er som hvis jeg blir introdusert for eksempel venninna til venninna mi, så kan jeg gå for klem første gang.
1: Ja.
0: Hei, jeg har hørt om deg, hyggelig.
2: Ja, for da,
0: hei, hei,
2: da har venninna på en måte verifisert eller står inne for at det her er en bra person.
0: Ja,
1: ja. Ja, da kunne jeg også klemt det. Da hadde det ikke vært så problematisk.
0: Nei.
1: Det er liksom fremmedaktig, ja, og det skjer en sjelden gang.
0: Mm.
1: Det er litt som at, er du ikke litt sånn, det for meg er det litt det samme som når noen du kjenner, for eksempel er på jobb, begynner å kalle meg for eksempel Vangen for tidlig. Det er sånn, du kjenner meg ikke.
0: Nei, det skjønner
1: ikke begynner, da sier du Markus.
2: Mm. Hvor lenge må man ha kjent deg for å kunne si Vangen da?
1: Det spørs jo hvor godt du kjenner
2: deg. Eller Wanginator da?
1: Wanginatoren, da må du kjenne meg lenge. Wangerang, da skal du kjenne meg lenge.
2: Ja. Kan vi kalle deg Wangerang?
1: Nei, du kan ikke. Da hadde du forstå å si det før du kan kalle meg det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Touché.
0: Mon ami.
2: Nei, men du, gå for klemmen da.
1: Ja, det... Hvordan er det du pleier å hisse på folk, Daniel? Og køkkes.
0: Grab them by the pussy.
1: Grab them.
2: Vi får hilse sånn ved å ta frem skaftet.
1: Skaftet?
0: God dag, man jo også skaftet.
2: Vi får hilse sånn ved
1: da. Vi får hilse sånn ved da.
0: Ja, tror du kan hilse på meg?
1: Hvorfor tar vi på den? Vi hilser jo.
2: Jeg er klar, ja.
1: Se på!
2: Se på øynene. Øynene mine er her oppe.

0: Bella Casey, I love it, I love it, I love it.
1: Festen før fasten.
0: Jeg begynner å zone ut, fordi jeg begynner å bli sulten, og passer vel bedre da enn at vi skal snakke om mat.
2: Det skal vi, og i dag, jeg hadde da familiebursdag hjemme hos mine foreldre i går, sammen med far, for vi har jo bursdag på samme dag. Ja, tro det den som kan.
3: Gratulerer.
2: Eller vil, sier man kanskje.
3: Var det planlagt?
2: At vi hadde bursdag på samme dag? Eller at vi feiret sammen i går, for det var planlagt, ja. Det var ikke et sjokk at vi begge skulle feire bursdag
0: vår. Skal du også? Nei!
2: Du er du gæren?
3: Ja, men at din mor og din far planla det på en måte i unnfangelsen, at nå kan det bli bursdag
2: på samme dag. Nå kan det være det samme. Akkurat når min far ejakulerte. Så var det for at det skulle være. Nei, jeg tror ikke det var så nøye planlagt.
3: Nei, jeg vet ikke.
0: Men, jeg vil tro at man ikke planlegger. Og jeg vil at ungen min og faren skal bursdag på samme dag.
2: Ungen min og faren min skal bursdag på samme dag. Men da hadde jeg med eplekakerester fra bursdagen i dag. Og det var det jeg egentlig ville snakke om. Eplekake. For det er den eneste kaken som, jeg er jo en kake, ikke så glad i kaker.
3: Du er gjerbaksmann.
2: Jeg er gjerbaksmann. Og så er jeg ikke så glad i frukt i kake. Mm. Men kake, men akkurat eplekake, den er jeg svak for.
0: Ja, men den er god hvis det ikke er for mye epler. Ja. Fordi hvis det er for masse sånne våte epler inni eplekaka dagen derpå.
2: Våte epler gråter ikke.
3: Men det er da en, hva heter det, ikke sånn terrin? Nei, hva heter det?
0: Epleterte, ja.
2: Terrin.
3: Men er du glad i eplekake fordi at man ofte har is ved siden av?
2: Ja, det er jo en stor varm eplekake med is. Og så er det, vi bruker jo min tante Irenes oppskrift, og det er veldig mye sukker og smør. Jeg husker når jeg var barn, så hvis jeg var veldig, veldig fysen, så kunne jeg stjæle et stykke frossent fra fryseren. Og den er ikke hard, for det er så mye smør i den. Det er litt myk fortsatt.
0: Du, det hørtes faktisk jævlig godt ut.
2: Det er jævlig godt.
0: Du skulle ha lyst til å gjøre det vinteren. Nei. Bak eplekaka. Og så lage softis ute og ha den med eplekaka.
2: Ja,
0: gjør det. Åh, det
3: ble... Vi gleder oss allerede.
0: Vi gleder oss
2: allerede. Vi gleder oss allerede.
3: Åh, men eplekake er godt.
0: Ja, det er godt, godt. Og hvis man ikke liker eplene, pell den av. Like god.
2: Det er som gran... Nei, det er som gran... Det er som paprika på grandis. Ja. Pell den av. Like god.
0: Ja.
1: Festen før fasten.

0: Emma Steinbakken, for alltid type ting. Det var låta du fikk her i Siesta, hvor vi egentlig skal si hei til Punch, men dem er aldri klar på tida.
1: Eller? Er du der, Punch?
0: Ja! Hallo? Hallo! Kjør underlag, Markus. Kjør underlag. Underlag. Underlag. Underlag.
2: Si det enda du kommer. Sirenene kommer, for det er underlaget til Sirens i The Odyssey-filmen.
0: Vi skal hilse på Synd i Punch. Det er du som skal ta over lufta her på P3, rett og slett.
3: Ja, jeg synes det er hvert fall. Jeg vet ikke hva du synes, Gida.
4: Nei, tenkte jeg.
0: Gida, du er også der, ja. Hallo! Ja. Hva i svarte? Men nå må jeg stille et spørsmål til dere.
4: Ok.
0: Hvordan har det seg sånn at dere aldri er klar på tida?
3: Du, jeg har svaret til, altså jeg har svaret til deg. Vi driver jo med forskningsvirksomhet her borte i Trondheim, nye studio, nye bygg og sånn, som vi skal teste ut frem til døkk i Oslo, i hovedstaden, og skal flytte på døkk. Ja. Så det er rett og slett altså, fordi at vi er marsvin i bur.
0: Nei, bor dere i bur også?
3: Ja, vi har marsvin i bur, og nå måtte vi liksom finne et nytt rør da, og en ny sånn tåteflaske, og ditt nå.
0: Da skal ikke jeg si noe.
4: Nytt studio, nytt oppstent,
3: ny, og ja da, og ja da. Og så er det tre cowboyer borte i hovedstaden, der vi maser og gnøldrer noe så voldsomt. Men nå er vi her, og jeg skal ikke høre et ord til om det.
0: Du, jeg er veldig glad for det. Jeg er bare litt nysgjerrig. Jeg var nysgjerrig. Nå er ikke det lenger. Hva er det som skjer hos dere i Punch?
4: Altså, vi skal blant annet snakke om disse her Epstein-høringene, fordi de virker altså så forbannet kjedelige.
0: Det var lite å ta av der.
4: Det er så lite. Så blir det sånn her, hva er greia liksom?
1: Vi får I motsetning til på øya. Det var mye å ta av.
4: Ja, akkurat det. Akkurat det. Altså, som Desky Brenner sa, Epstein har aldri vært så kjedelig, altså. Så vi skal prøve å se om det finnes noe juice der, og så skal vi snakke om...
1: Jøder? Nei, sorry.
0: Det slutter aldri.
4: Og så skal vi snakke om iskaffe på jobbintervju.
0: Iskaffe på jobbintervju?
4: Ja.
0: Ja, for det er mange som mener at det er en uting.
4: Ja, det er det. Så vi skal spørre lytterne. Vi skal ha med oss to eksperter innen feltet. Vi skal diskutere det her.
0: Eksperter innen feltet?
4: Ja.
0: Innen iskaffe?
4: Folk som ansetter folk.
0: Ja,
4: folk i ansettelsesbransjen.
0: Ja, headhunters.
4: Yes.
1: Burde du kanskje ha en fra kaffebransjen også? Tim Wendelbo eller lignende?
3: Ja, ja Tim, fader, han har
2: eller Frile. Herman Frile.
3: Vet du hva, jeg skal spørre produsenten med Fredrik om det er mulig å få inn han.
1: Gjør det.
3: Men jeg synes jo de er dumme, jeg da. De som mener at det er så stort problem.
4: Og jeg synes det er rart å ta med iskaffe. Jeg synes det er rart å ta med nedbrakt drikke på jobbet.
3: Det er rart å ta med øl.
0: Ja, det er rart å ta med monster.
4: Ja,
0: nei, det er faen rart.
1: Men ikke glem at de som kaller åldre dom, dom.
3: Den satt. Ja, det er rart å ha med lang slørs fra Tusenfryd.
0: Ja.
3: Det setter jeg kanskje
0: på. Men det kommer an på jobben du søker, tenker jeg. Hvis du søker i Leos Lekeland, da kan det faktisk være en fordel, tror jeg.
3: Ja.
0: Tusen takk for den lille praten her.
3: Tusen vær så god for den lille praten her.
0: Så får du som hører på henge med videre da, og få med deg alle greiene i Punch.

Vi skal aldri hjem før soloppgang. Og om en liten halvtime skal vi inn i det store spørsmålet her i Punch og spør i dag om det er uproft å drikke iskaffe på jobbintervju. For den debatten den har rast i det siste, og vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Kom inn i appen NRK Radio, stem enten ja eller nei, og send oss en melding. Det kan være hva som helst. Elsker du iskaffe, hater du iskaffe, synes det skal være greit. Vi lurer på hva du mener, og du kan også finne en Punch-caps av å sende melding.

0: Linnea Dale med låta Sometimes her i Punch. Og Jøssun er ikke alene lenger, fordi hva i huleste gjør du her i studio, Gabriel?
1: Du, oppgjørets time har kommet. Nå er rett og slett... Jeg er forbanna, rett og slett. Jeg er forbanna på reklamebransjen.
0: Nei, nå sitter du her med to Vesterdalsstudenter, så det er ikke lov å hete på reklamebransjen her.
2: Ja, du skal ikke glemme det. Vi er Vesterdalsjentene, men ok, du blir forbanna, men blir du helvetes forbanna?
1: Jeg blir sånn i helvete forbanna! Nå virker det som om reklamebransjen driver å tøffe seg litt og prøver å nå en ung målgruppe nok en gang med å være litt funny. Og nå har de begynt å ta i bruk sånn dumme ordspill og sånn uttrykk som ikke gamle folk skal bruke.
2: Nei.
1: Og et dumt ordspill som jeg har hengt meg opp i, det er Munkholm sin reklame.
3: Som om dere ikke munker, dere gjør jo det, Petter.
4: Mm. Vi er på hytta forrige helg.
3: Satt her i solveggen og munka.
4: Det var bare en gang.
3: Det var ikke en munk, vi nymunka hele helgen.
5: Dere munka hele helgen?
3: Ja.
4: Som om du aldri munker, du gjør jo det.
1: Ja, og det her er jo gøy, fordi munke rimer på...
0: Jeg synes det er kjempegøy. Jeg vil si til denne reklamen.
6: Nå var du veldig smart.
0: De som har skrevet.
2: Ja, det her er jo godt håndverk, Gabriel. Det her er jo kjempebra.
0: Ja, den her synes jeg er dødsfin.
1: Ja, og jeg blir forbanna, for jeg synes de får det så jævlig godt. Altså, nymunke med gutta. Det blir ikke bedre for min.
0: Ja, altså, du er ikke så forbanna. Du er egentlig glad. Du er fornøyd.
1: Jeg er forbanna glad, rett og slett. Okay. Fordi, og det som er gøy her er jo at munke, det rimer jo på...
0: Runke?
1: Æsj, gutta, det er helt greit. Det rimer på runke, og det å runke med gutta og munke, det er gøy for min del. Men nå har det altså toppet seg med en ny reklame. For nå har jeg begynt å se på YouTube igjen. Har ikke gjort på veldig lenge, og jeg ser reklama, og da dukket det her opp.
7: Jeg har det de unge kaller en dum toer, jeg. Og hver gang barnebarna kommer på besøk, så vil de gjerne se den dumme toeren til bestemor. Og da må jeg jo dra den frem, da. De har sett sånn på internettet, men det er noe annet å se det ekte. De leker med den i flere timer i strekk, vet du.
1: Det varer for lenge.
7: Isabel, for eksempel, hun er veldig interessert i om hvor hun får tak i en sånn dum toer, hun da. Men det er jo ikke noe problem. Det er jo bare å gå inn på ice.no, det. Er det ikke det, da? Jo da, det er det.
2: Det her er jo hyperlettest, som jeg kaller det. Og forresten, vi er ikke sponset av ice.
0: Men kan du bare si, hva har det her med ice å gjøre? Hvordan har du koblet det opp til ice?
1: Nei, for det er jo ikke dumt ord som i at bestemor har en dritsvær bunda som alle sikler på. Altså at hun er en bra rumpe, som man skal tro. En dumt ord, altså at du har to mobiler, en smarttelefon og en dum telefon.
0: Oi.
1: Så du får deg dumt ord fra ice da.
2: Du trodde på ekte at det var reklame for rev?
0: Nei, jeg skjønte at det ikke var det. Men jeg lurte på hva det her hadde med ice å gjøre, det forstod jeg ikke.
2: Ja, nei.
1: Det...
2: Ja,
1: de selger altså sånn abonnement da, og da, det her er, altså du får ikke be reklame altså, enn å snakke om bestemor sin dumme toer som barnebarna spiller på. Ja,
0: synes... Men du er forbanna.
1: Jeg er forbanna glad for at akkurat nå så synes jeg reklame Norge gjør det ganske godt. Jeg synes det her er klink. De drar det litt langt akkurat ice. Vi har jo sett hva ice har gjort i USA, men det er faen ikke så jævlig mye bedre i Norge heller.

0: Zimmermann där alltså.
1: Det store spørsmålet.
0: Det uproft å drikke iskaffe på jobbintervju? Det vi spør om I det store spørsmålet her I dag. Fordi I tillegg til å være en prat for å vise din kompetanse, også et jobbintervju et profesjonelt sosialt spill. Og etter at en amerikansk arbeidsrekrutterer kalt @CaitlinRecruiter uffa seg på TikTok over at mange unge folkene finner på å ta med seg iskaffe på jobbintervju, har diskusjonen rett og slett eksplodert I det som har fått navnet The Iced Coffee Debate. Og diskusjonen går over mange plan, men det som tydeligvis veier mest imot at iskaffe gir en vibe om at du bare sveipet innom jobbintervjuet, at du egentlig ikke var helt ferdig med å spise lunsjen din.
2: Ja, herregud, samtidig så jo iskaffe, hva det? Jo, det is og det er kaffe med litt isbiter I. Og kaffe jo ansett kanskje den mest profesjonelle drikken I hele verden, så jeg tenker jo at det bør være greit, men altså et jobbintervju skal egentlig handle om at du skal få vist frem deg selv og hva du kan, ikke hva du skal ha ned I magen din så det må vel være greit, eller?
0: Eller, vi lurer jo på det her da det uproft å drikke iskaffe på jobbintervju? Stem enten ja eller nei I appen NRK Radio, send oss gjerne melding for å få sjansen til å vinne en punch caps Og aller først skal vi to diskutere saken sine og du, hva tenker du?
2: Altså, jeg synes det her helt insane. Det her synes jeg en helt sprø debatt, at jeg oppe I det hele tatt.
0: Hvorfor det?
2: Nei, for jeg får lyst til å tenke sånn, det her søkt, det her sånn her ananas på pizza shit, det her totalt ubetydelig, men faktum at det her dagsaktuelt, og det her nyhetsverdig, og det for meg helt sprøtt. Jeg mener at selvfølgelig skal du kunne ta med deg en iskaffe på jobbintervju.
0: Nei, jeg helt uenig. Men jeg helt uenig. Det gir meg, altså, sorry, men ASMR-vibes, sånn at jeg får si. Lange negler og dunking, kaffe og TikTok, det gir meg helt uprofesjonelle vibes. Og jeg mener sånn generelt sett at du ikke skal ta med seg noe drikke på jobbetur.
2: Ja, men ikke en iskaffe engang.
0: Nei, ikke en vannflaske engang.
2: Ikke en proteinshake engang.
0: Du får ikke en proteinshake,
2: nei. Viser at du har vært og trent, at du tar vare på syke, at du tar vare på kroppen.
0: Nei, jeg synes du skal komme tomhent på drikkefonden, fordi du får jo alltid uansett spørsmål. Vil du ha en kaffe, vil du ha et glass vann, og så sier du ja til
2: ja, skal
0: det.
2: Skal jeg si hva jeg må svare da, hvis jeg får det spørsmålet?
0: Ja.
2: Har du iskaffe?
0: Nei, du sier... Altså, man kan skjerpe seg for et jobbintervju.
2: Nei, men hør, det her altså mitt kronargument for den her iskaffera. For det første så jeg sånn her, for faen. Altså, hvor strenge skal vi være mot dem som på gulvet, mot arbeidere, mot folk som der for å skaffe seg en jobb? Og jeg synes jo faktisk at det direkte profesjonelt, ja, å ta med iskaffe på jobbintervju.
0: Det ikke.
2: Jo, for det viser at du har planlagt dagen din skikkelig godt. Du har rykket og dra innom dromedar kaffebær
0: eller, på cirkus Eller har du prioritert det i stedet for å sitte og tenke over det du skal si, og hvem du som en arbeidstaker.
2: Ja, men skal man sitte og tenke over det man skal si?
0: Man skal sitte og tenke. Jeg tenkte masse før mitt jobbintervju på Petra.
2: Og en annen ting også, det veldig lurt hvis du har med en svær iskaffe med havremjølk I for eksempel, og kanskje ei pumpe med nøttesirup og ei pumpe med vanilesirup. Fordi da viser du at du har penger, du har livet på stell. Du trenger den jobben så mye, det sånn hard to get to.
0: Nei, nettopp du trenger jobben så mye, så du får ikke jobben. Altså, jeg synes det
2: gir... Men du sa til og med at du synes det uprofesjonelt å komme med en vanlig kaffekopp.
0: Ja. Jeg synes ikke man skal ta med seg noe I det hele tatt.
2: Men mener du det her? Altså, tenker du liksom I perspektiv til den onde arbeidsgiveren? Eller tenker
0: Ond
2: du
0: at arbeidsgiver,
2: hvis, hvis du skulle ansatt noen, så hadde du seriøst tenkt sånn, du er ikke radiomateriale for at du har med deg iskaffe?
0: Jeg bare synes det uproft. Spørsmålet om det uproft, og det synes jeg synes ikke man skal ta med seg.
2: Ja, men,
0: jeg synes at man kan klare seg en halvtime uten den iskaffen.
2: Ok, men altså, en oppegående og flink og pratsom og smart person med iskaffe...
0: Jeg sier ikke at du nødvendigvis sier at man ikke skal få jobben. Jeg bare mener at det uproft, og jeg hadde tenkt at noen som ikke hadde gjort det, kanskje hadde vært litt proffere.
2: Jeg synes at du steinhakkegæren, Gudda. Jeg synes det steinhakkegæren.
0: Jeg synes at du helt
2: gensifiksert. Hvis du tar med iskaffe til deg selv og iskaffe til... Nei, det blir veldig rart.
0: Korrupsjon, da må du jo på Stortinget og være innom høring.
2: Ja, det vil man ikke. Men jeg synes I hvert fall, du som hører på... Vennligst, send melding adressert til Gyda og si at hun jo gal at
0: Nei,
2: det må være lov
0: si
2: å ta med seg
0: Nei, si at Synne ung og 14 år gammel
2: Nei, fordi, og jeg og stem, gamle kjærene
0: Stem ja I avsendinga Stem ja, stem på min side
2: Stem nei på min side
0: Du får I hvert fall litt musikk til øde Her får du Anna Lille

0: She makes a man out of me.
1: Det store spørsmålet.
2: Er det uproft å ta med seg iskaffe på jobbintervjuet, det vi spør om i dag? Fordi kanskje man heller skal ta litt tak og drite i det og nøye seg med det som blir servert på jobbintervjuet. Eller vise det som syndemein at man er godt forberedt på kanskje tida.
3: Ressurssterk. At du er en tenker, du er en som løser problemer. Å, jeg vil ha is, og jeg vil ha kaffe. Ergo, jeg har meg iskaffe på det forbanna jobbintervjuet. Er det så big deal?
2: Jeg synes det er big deal. Det er siste muligheten nå til å stemme i appen Narko Radio. Hvis du mener nei, så blir du hvert fall stemme, fordi der går det dårlig, har jeg i hvert fall ved siste måling gjort av Norstat. Ok, det var en dårlig joke.
3: Vi skal hoppe...
2: Hvorfor lo du ikke?
3: Fordi det var ljug det jeg sa nå. Men i alle fall, jeg kan jo opplyse da, om hva som skjer i denne avstemningen, som ikke drives av Norstat, men som
2: men,
3: drives av...
2: Men vi skal vente med det, Sine. Til slutten.
3: Jeg
2: vi skal
3: kan
2: vente med det,
3: bare drive med. Jeg kan ikke drive
2: fordi
3: med
2: det. Fordi aller først så skal vi hoppe inn i avstemningen. Nei! Herre min hatt!
3: Det høres som at vi skal på et jobbintervju snart, fordi dette her går ikke i veien.
2: Ja, vi blir stressa. Vi skal hoppe inn i inboxen og dele ut en caps. Håkon skriver, iskaffe, energidrikk eller bruseboks? Nei, hadde ikke ansatt.
3: Ok, Håkon. Marius skriver, det er litt som å bruke hettegenser på et jobbintervju. Det bør ikke bety noe, og det viser mer av deg selv, men det er uprofesjonelt. Men iskaffen, den stiller på like linje som å ha med noe annet å drikke.
2: Her er vi enige, Marius. Håvard skriver, ta med iskaffe på jobbintervju. Yes. Greit å finne ut med en gang om sjefen tåler litt kulde.
3: Fader, det er en fyr med funny bones. Og Pernille skriver, helt enig i at det er uproft. Come clean and ready. Og holde på en iskaffe eller en energidrink, som Pernille kaller det. Egentlig hva som helst, det er bomse-vibes. Vet ikke helt hvordan jeg skal forklare hvorfor.
2: Vet du hva, jeg er enig, Pernille. Jeg mener det samme som det, men jeg synes det er litt vanskelig å forklare annet. Det bare, jeg synes ikke at det sømmer seg, rett og slett.
3: Skal jeg si, jeg tror det betyr at dere har feil hvis dere ikke får til å forklare det. Men si hva Werner skriver da, Gina.
2: Han skriver, hvis jeg skal søke ny jobb, skal jeg ta med meg iskaffe. Ikke at jeg drikker kaffe over hodet i en classy tedrikker. Dessuten synes jeg iskaffe er en teit oppfinnelse, men jeg vil bare sjekke om arbeidsgiver er en fordomsfull pesseluskult som jeg ikke vil jobbe for.
3: Lurt, ta litt tempen på selskapet, det er bra. Og Biok skriver, ta med to og tilby den som intervjuer også. Liten icebreaker, kanskje? Fader, helt enig, helt enig.
2: Jørgine skriver, jeg drikker ikke kaffe, men er Red Bull-jente. Det hadde aldri falt min å ta med det på intervju og føre litt det samme med iskaffe. La medbrakt drikke ligge hjemme.
3: Ja, ja.
2: Jeg synes det er fin, Jørgine. Jeg er enig med det. Vi skal dele ut en caps. Du kan få lov å velge det, Sine.
3: Det er Biok som får den. Det er Biok som får den. Det er Biok som får den.
2: Vi er enige med det, da.
3: Det er Biok som får den, ja.
2: Gratulerer til det, Biok. Da er det dags for å avgjøre avstemningen, så får vi se da, om det har skjedd noen radikal endring her. Fordi er det uproft å drikke iskaffe på jobbintervju?

0: regne i Oslo i dag der altså, med Astrid S.
1: Og det er det samme for oss, vet du hva? Det kan være det samme for oss.
0: Jeg blir litt glad igjen når det regner i Oslo.
1: Ja, blir det glad når det regner i Oslo? Blir du det, Eskil?
2: Nei.
1: Nei, fordi du unner andre vel.
2: Kjødda!
1: Kjødda! Ok, du blir glad.
2: Ja, hva faen?
1: For den som lurer på...
2: digger enn Oslo er det felt.
1: Ja, for den som lurer på hvorfor det her er funny, det er fordi vi er i Trondheim. Men Eskil, det er jo du som skal ta over her på kanalen straks. Hva skjer da?
2: Hva som skjer i dag?
1: Ja.
2: Jeg tror jeg skal vise alle først. Hvis jeg gjør...
0: Hva gjorde? Tok du kråkerull?
1: Han prøvde
0: på det kråke?
1: Kråkerull heter det ikke. Han prøvde å ta en slags... Han prøvde å stubbe...
0: Men du skadet du det? Det så er forferdelig uatletisk ut.
2: Det skal handle om det å være barnslig. I helga så var jeg på Pirbadet.
0: Yes,
1: det er gøy! Jeg har vært der masse siden jeg har flyttet hit.
2: Og så jeg følte den siste tiden at jeg var veldig vestlig voksen.
1: Ok.
2: Og så fikk jeg være litt barnslig. På liksom badeland.
1: Ja, for du dro ikke for å trene, for å svømme.
2: Jeg gikk jo der for kødde og dukke og hoppe og salto og sånt.
0: Ja, og du var edru.
2: Ja, jeg var edru.
1: Men hvordan er det du liker best å plaske? Hadde med deg noen andre som du kastet opp, for eksempel? Ja,
2: jeg var med kompiser.
1: Ja.
2: Men jeg var litt lyst til å utfordre, eller sånn, vete med lytterne, hva er det mest barnslige jeg har gjort i voksen alder?
1: Mm.
2: For det er jo sånn, når du bikker en viss alder, si 25,
1: ja.
2: Så blir det sånn, nei, men dere er for gammel til å gjøre ditt, gammel til å gjøre datt.
0: Hva er det jeg hører?
2: Gud da, du kjønner ditt.
0: Nei, jeg tror ikke jeg kommer dit.
2: Du er 23 nå.
0: Synne er jo 45, hun er jo dritbarnslig. Jo, du er jo basically.
1: Jeg er 27, jeg er ferskt 27.
2: Men hva er det mest barnslig dere har gjort de siste veka?
1: Skal vi se, det er jo utfordrer mye som fylla da, men jeg vet ikke om fylla er barnslig.
2: Nei, men det å ta en pils vil ikke si at vi er barnslig.
1: Nei, det er veldig voksent.
2: Jeg vil se at du teg og super kråke.
0: Du kan jo ofte synge tostemt kor med vennene mine på gata og sånn.
1: Ja, det er veldig barnslig, Gida. Det er veldig barnslig.
2: Har du blikk og sånt? Eller har folk sagt
0: noe? Ja, men iblant så bare gå over, for eksempel hvis vi har sett en film da, og så kan vi gå og synge og hoppe og hva heter det, sånn steppe, hinke.
2: Sånn gatekor?
0: Ja!
2: Harmonies? Ja! Det er jo sånn, bam, bam, bam,
1: bam. Slutt, slutt. Jeg blir fløy, det blir barnslig. Men det,
2: du må utfordre.
1: Jeg tror det er mest barnslig, men jeg spiller veldig mye lufttrommer når jeg er ute og går skogstur eller jogger.
0: Og det synes du er bedre enn å synge tostemt kor som er vakkert.
1: Ja, det er jo ingen som ser meg da, men det er litt barnslig for det om kanskje.
2: Ja, det er jo faktisk.
1: Tromme med liksom til musikken.
0: Vi er jo litt barnslig, vi har jo en fotball på kontoret.
1: Å, hei, det var høyt. Ja, unnskyld, det var barnslig av meg å banne og poengtere at det var så høyt. Men Eskil, jeg gleder meg til å høre...
2: Jeg gleder meg til å høre lytterne sin mest barnslige oppgave, altså.
1: Ja, hør på Hallau!
2: Hallau!

0: Ok, Olivia Rodrigo.
1: Hallo.
2: Hei, hei.
3: Hallo.
4: Hallo, med Eskil Flem.
0: Ja. Ja, det er mandag. Det er mandag. Veldig hyggelig. Start dagen utrolig bra. Fordi en kollega av meg ga meg en bolle. Det var jo kanelbolledagen i går. Ja, jeg sier bolle, men han ga det i en sånn innpakka pose som ligner veldig på en sånn pose du finner på en sånn åsted når disse krimteknikerne skal velge ut bevis. Så jeg er ikke helt tørt å åpne bollen enda. Jeg tenker å spare den til time, til klokka fem. Da er det en sånn femknekken. Det tror jeg passer fint. Hyggelig var det ikke helt da for Norge i går. Følte jo mer på kampen. Det er så hjertet for panna på Portugal. Faken så legger seg ned på alt mulig. Jeg spilte UEFA Nations League-kamp i går mot Portugal. 2-1 ble i stillinga. Målshow deluxe. Ayer. Skyt den ned. For den var en fantastisk skudd. Søk opp Ayer mål Portugal i går. For en scoring. Litt kjipt, men jeg har trua på at vi kjente å slå Wales og Danmark i de neste kampene. Også hyggelig. Nå bytter vi tema igjen. Det er jo boktober. Jeg har i morgen boka Team Javad er på. Har jeg startet å lese? Nei, jeg er ikke helt startet. Jeg skal gjøre det. Men jeg avventer litt fordi at jeg har funnet et nytt spill. Jeg tenker hvis jeg leser en bok om spill, så må jeg jo kompensere det med å game selv. Så jeg har startet å spille et spill på PlayStation 4 som heter Celeste. Jeg er veldig stor fan av det å kunne ha et godt avbrekk med å game. Dette er et sånt fint 2D-spill. Anbefaler å søke opp. Fin historie. Kul puzzle-spill. Man blir irritert, men på en god måte. Og så, andre hyggelige ting som skjedde i helga. Nå ranser jeg opp. Jeg har vært på Badeland. Og det er den knaggen jeg vil fortsette med på Halau den første timen. Fordi jeg følte meg så barnslig på en god måte. Og jeg lurer på, hva er det mest barnslige du har gjort i en voksen alder? Ja, nå skal vi dele våre barnslige sider, og så skal jeg fortelle mer om Badeland-erfaringen vi rett etter på låta her.

var Ariana Grande du fikk her med Hate That I Made You Love Me. Ok, hva er det mest barnslige tingen eller aktiviteten du har gjort nå i, i en voksen alder? Jeg vil bare vite det mest barnslige du har gjort den siste tida, uansett hvor gammel du er. Vi skal holde litt i den der barnsligheten. Jeg kan nå fortelle om min største barnslige aktivitet den siste tida. Det var badeland. Ja. Det var, altså det er klart det er litt vanskelig å stå på toppen av en sklie som 25 år og be en på 10 år om å vente, slik at jeg kan gjøre et kult triks ned sklia. Det var veldig vanskelig, det skal jeg ærlig innrømme. Men jeg var med en fin vennegjeng. Vi badet, vi stupte masse, vi kødda, vi tok sklia. Om jeg hadde å ta sklia raskast, om jeg hadde å ta sklia treigast. På rygg, på magen. Altså, det var litt deilig. Det var en deilig følelse. Jeg har ofte, nei, ikke ofte, men litt alltid gått rundt og tenkt på at jeg er jo 25 år, føler meg litt vesle voksen. Jeg har alltid vært litt vesle voksen. Alltid på en måte ikke funnet på så mye tull. Så var det litt deilig å bare kjenne på en annen følelse, en frihetsfølelse. Litt den å være barnslig. Man gir litt det for lite. Det føler jeg. Meg selv inkludert. Litt deilig å ha en sånn radioflate da, som Halao, der man kan være også litt barnslig innimellom. Og det er litt sånn plaget når du har fast jobb, et A4-liv, jobber til det og det tidspunktet. Man er et middag. Og det er jo, ja, det er jo litt sånn, ja, litt sårt. Men da lurer jeg rett og slett på, altså, jeg er jo på badeland. Hva med deg? Hva er det mest barnslige du har gjort? Kanskje du stikker inn i appen NRK Radio og sender en melding på det. Hva er det mest barnslige du har gjort? Kan du toppe min barnsleit med å be en 10-åring om å vente og skline i sklia? Her andre aktiviteter du driver på med, send deg en melding da. Inn P3

0: det var Cat's Eye. Her på Halao så handler det om det å være litt barnslig. Jeg er på leit etter hva du gjør som er litt barnslig. Ja, vi utforsker dette her nå, selv om du er en voksen alder. Hva gjør du som er litt barnslig? Jeg har vært på badeland, men jeg føler ikke jeg representerer en voksen nok gruppe. Derfor, produsent Asli.
1: Ja, det er veldig gøy at du kaller meg inn når du skal snakke om det å være barnslig.
0: du nærmer deg meg 30 enn 20. Ja,
1: jeg er 29, og jeg, vet du hva? Jeg godtar det. Jeg er en barnslig person. Jeg liker klistremerker, jeg liker Hello Kitty.
0: Boom.
1: Liker å være litt sånn søt, ikke vekslevokten som deg, da, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Jeg har en spesiell episode som jeg bare husker veldig godt, hvor jeg tenkte, faen Asli, du er så jævla barnslig. Jeg var reporter i Punch, vårt program her på P3, og så skulle jeg intervjue en ung jente på 13 år.
0: Ja.
1: Og så hadde hun med seg moren sin, som da var rundt 30, men hun unge jenta hadde på seg en Stray Kids t-skjorte, som er et K-pop-gruppe. Og jeg og hun jenta på 13, og vi bonda så mye over den gruppa. Jeg bare, hvem liker du mest? Har du det kortet? Hvilken sang liker du? Og så står moren der, som er ett år eldre enn meg bare, og står på siden. Så jeg bonder bedre med en 13-åring enn med en 30-åring.
0: Du er sånn vesle liten.
1: Jeg er det. Jeg synes, jeg merker det veldig sånn når kollegaer har med seg barna sine på besøk og sånn. Spesielt hvis de liker liksom K-pop da, eller noe tegnefilm. Jeg er veldig glad i sånn My Little Pony og sånn.
0: Men jeg elsker når bare dette ordet barnslig bare blir vassa ut.
1: Ja.
0: Og så stender man litt for det. Sånn at jeg digger Pokémon.
1: Ja, nei, men enig.
0: Jeg kan godt spille på DS. Jeg skulle investere i en ny Nintendo Switch. Men for noen så er det sånn, nei, Pokémon er barnslig. Men så er det en gruppe som bare stender, og jeg elsker det. Og du sier sånn, ja, du digger Hello Kitty.
1: Ja,
0: du gjeng med Hello Kitty nøkkelkort, eller hva det heter.
1: Ja, jeg har som foregår holder med Hello Kitty. Jeg synes liksom det er kult å ikke se ned på interessene sine, for jeg tror mange har hatt interesse når de var 10, 12, 13 år, og så tror de at de må legge det fra seg når de blir voksne.
0: Ja.
1: Men jeg ser litt opp til folk som liksom holder på barnslige interesser, for det er sånn, hvem bestemmer at voksne, altså når du er over 30 må du skrote alle interessene dine liksom, jeg er ikke med på det.
0: Nei, og jeg tenker jo litt sånn da, er det bra at jeg og du holder oss litt barnslig?
1: Ja, jeg vil jo si ja da. Jeg synes jo det er kjempekult når man kan se på personer om de har på seg liksom, om det er Pokémon t-skjorte, om det er Pokémon kort, om det er My Little Pony eller Disney-figurer. Da tenker jeg sånn, du er ikke redd for å være deg selv. Og det setter jeg veldig stor pris på i hvert fall.
0: Men ok, nå, da tenker jeg at vi spiller Vegas sin Jego Lars, og så kjører Boo sin Good News, og så ringer vi opp en psykolog.
1: Ja, det må vi gjøre.

Nei, du spør meg, jeg spør deg. Tobias Sten, hva visste jeg her på Hallao? Ok, det er kommet inn en del svar inn i inboxen. Du skal gjette, ja, det er konkurranse forresten. Det er bit for bit konkurransen, der jeg starter å spille bare trommene av en låt. Du skal gjette det frem til. Og så ser jeg nå at for eksempel Maren skriver jo Donkey Boy Crazy Something Normal. Ja. Kan ha høyde litt på biten. Ja, det er ikke et dumt forslag. Det er jo dessverre feil. Det skjønner du nok når jeg spiller den allereie på radioen. Godt forslag. Jeg elsker når jeg har bit for bit konkurransen, så dukker opp alltid denne låta her. Det er Michael Jackson sin Beat It. Sebastian tror det er den. Maiken tror også det er Beat It. Ja. Jeg skjønner hva dere tenker med trommene. Beat It er kanskje den mest basic trommebiten som finnes der ute. Det er jo dessverre feil. Men kanskje jeg må lage konkurransen en gang i fremtiden med Beat It, Michael Jackson. Det tenker jeg. Bare for å safe han litt mer. Gode forslag. Nå har jeg tatt konkurranselåta. Nå får jeg høre både tromme og bass. Er du klar? Hva for en låt hører du her?

0: Det synger Sigrid. Ja, dette her en helt standard trommebit som mange trodde var Michael Jackson sin Beat It. Det jo en konkurranselåt jeg skal frem til. Spilte av denne første biten. Det var litt vanskelig, så jeg puttet på bassen. Det litt vanskelig, men da jeg puttet på melodien, så så jeg at det var en del som skjønte hvor vi skulle. Og en av dem, det var en kar med navn Sebastian som hoppet inn i inboxen. Jeg sier alle gode ting er tre. Sebastian?
1: Ja, det stemmer.
0: Du tenkte jo først... hva du svarte først?
1: Det var første jeg sendte inn, at det var den sangen her, da.
0: Ja, du trengte ikke flere forsøk. Du hører med en gang.
1: Ja, jeg hørte når melodien kom. Jeg har hørt den mye på radioen, så da kjente jeg den igjen.
0: Og svaret er...
1: The Ballet Girl av Aidan Foyer.
0: Hvordan feirer Sebastian akkurat nå denne seieren?
1: Nei, da må vel sikkert fikse noe godt i middag i dag, da.
0: Herlig, herlig. Hva er det du styrer på med nå, da?
1: Nei, bare bretter og ordner litt klær, og så hører på radioen, og så må jeg nesten vinne på når det kommer til konkurranse.
0: Nei, unnskyld, hva du sa? Nå er du opptatt av å feire at du bretter klær. Hva du sa?
1: Jeg må nesten hive meg på når det kommer en konkurranse, da, vet du. Mm.
0: Det er godt poeng, faktisk. Godt poeng. Er du en kar som har veldig orden på ting?
1: Ja, jeg prøver å rydde og få ting på plass.
0: Etterleder du noen smuler, eller er du liksom på tøyt over benken med en gang? Altså...
1: Nei, der kan jeg være litt lat, men greit å ta det etter hvert.
0: Men du har walk-in closet, og alle klær er liksom perfekt line up, som en sånn skurk på en sånn film.
1: Ja, det har jeg ikke dessverre, men det hadde sikkert vært praktisk.
0: Ja. Fortell meg at du er stasjonert i Trondheim, er politimann?
1: Ja, det stemmer.
0: Er du mest ute eller inne i felten?
1: Nei, da jobber jeg mest inne på stasjonene.
0: Ja. Det er liksom papirarbeid, eller er det...
1: Ja, det blir jo litt papirarbeid, da. Jobber som etterforsker.
0: Ja, er det litt sånn sånn film? At, altså, når man ser krim og politiet driver med etterforskning på film, er det litt samme leis?
1: Ja, noen ganger så kan det være like spennende, andre ganger er det ikke like spennende.
0: Men er du en fyr som ser på film og er sånn, nei så, dette er ikke mulig, dette skjer ikke på ekte, ass. Er det den?
1: Ja, da må man prøve å koble av jobben litt og nyte det.
0: Du er klok. Klok mann, Sebastian. Vil du ha en sånn P3-badeand, en flaske eller et handelnett?
1: Da tror jeg tar en flaske.
0: Da sender vi en flaske sporenstreks. Kos deg med bretting av klær,
1: da. Ja, tusen takk.
0: Bretter du sokken dine? Ja eller nei?
1: Ja.
0: Ok, da har vi det. Orden, altså. Skikkelig galt det her.

0: der er klokka bikka fem, altså.
1: Hallo,
0: jeg skriver med mitt navn. Hyggelig at du henger på da. Ett minutt over fem, vi blir med videre klokka seks, tenker jeg.

0: top class. Satte skitten min i sjette gir ikke mopp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Det på leit etter din beste film du kan se på om housen. Housed film. Den du kan legge deg inn i pleddet med, tenne litt telys og kose deg med. Litt sånn den låta her da. Adele, Easy on Me.

Petre med Joakim. Jeg håper du sånn som meg og har en fanesak I livet. Jeg har en fanesak. Jeg har ikke mange fanesaker, men jeg har en fanesak som jeg brenner for med hele mitt hjerte, og som jeg går og presiserer til alle rundt meg. Det en fanesak jeg har hatt I mange, mange, mange herrens år, og det en fanesak som kan redde mitt liv, det kan redde ditt liv, og det kan redde livet til en du glad I, faktisk. Jeg snakker om refleks. Gud, bedre meg. Bruk noen refleks, folkens. Det begynte å bli mørkt. Jeg ser til høyre her. Mørket er kommet, altså. Mørket kom for å bli. Helt frem til mars-april. Så her må vi bare bruke refleks. Selv så jeg en stor forbruker over disse her små refleksene som har sånn wap, på armene. Sånn tsk, tsk, på, en på hver arm. En på hver arm. Jeg har til og med to på en på hver fot I nyhånd. Bare for å bli sett. Man trenger ikke være helt Viggo-venn for å gå med refleks. Men hvis du har lyst til å være Viggo-venn. Ja da, ja da. En gang til, eller? Ja da, vi trenger ikke ta en poeng en gang til. Eller? Jo da, det trenger. Så min oppfordring til deg rett og slett å ta på deg refleks. Gi en refleks til alle du ser rundt deg hvis du har en refleks på deg. Så jeg har en avstemning I appen NRK Radio. Den lyder rett og slett slik. Bruker du refleks? Ikke verre enn da. Og der alternativene ja, det klart jeg bruker refleks. Eller nei, jeg leker med livet mitt. En brutal, brutal avstemning. Så det bare å dundre inn I appen NRK Radio. Og for å da backe opp dette viktigheten med refleks, så har jeg laget et slagord. Jeg kan ta ned musikken sånn at det blir mer tydelig. Det mer sexy å gå med refleks enn å dø. Så gå inn I appen NRK Radio og stem på om du bruker refleks. Og husk, uansett så jeg glad I deg om du bruker refleks eller ikke. Vi skal I hvert fall høre på Fay Vilhagen. Og oh my god, her jeg Petre med Joakim akkurat nå.

0: Ja, vi fortsetter den storslåtte quizen. Er du smartere enn en sjetteklassing her i P3 med Joakim? Og med meg i studio så har jeg, jeg vet ikke hvorfor hun står sånn, men hun står med Snickers i dag, denne Elise.
1: Ja, jeg elsker Snickers, Snickers, dag og natt.
0: Du står med sånn, jeg vet ikke om dere kan huske det, Jenny og Elise, men sånn Snickers, sånn Umbro-Snickers, ja. Mange Snickers. Det står du, det står du nå.
2: Snickers,
0: ja.
1: Jeg skjønner ikke hvorfor du lager feilaktige bilder av meg, her jeg står.
0: Jeg vet ikke hvorfor du ikke står inne for at du står med Snickers akkurat nå.
1: Og staver.
0: Og så står vi her med Jenny, du deltaker sammen med meg i dette her forferdelig gode quizprogrammet. Ja. Er du smartere enn sjetteklassing? Jeg har funnet frem en jingle til, er det som startlyd?
1: Ja, det er virkelig dramatisk stemning her i studio i Bergen, og vi har allerede gjennomført tre spørsmål, men jeg har tre spørsmål til. Er dere klare?
0: Ja!
2: Ja!
1: Vi skal videre til naturfag.
0: Yes!
2: Yes!
1: Og var det en yes-lyd?
2: Ja!
0: Ja.
1: Ok, blandet meninger. Spørsmålet er, nå har dere altså vært deres ark, dere noterer og ser svært mystisk ut overfor hverandre. Hvilken planet i vårt solsystem er kjent som den røde planeten?
0: Åh. Jeg er veldig glad for at det ikke var sånn. Denne kan jeg, tror jeg. Storfallet
2: ja,
0: den
2: her tror jeg også jeg kan.
0: Men jeg var veldig glad for at det ikke var sånn. Hvilken planet er nummer 4 i rekken?
2: Det skulle jeg ønske det var.
0: Åh, det hater meg hele mitt hjerte.
1: Ok, så ingen... bra dere var for det med spørsmålene da.
0: Bra, Elise.
2: Ja,
0: kjempebra.
1: Jeg liker at jeg må ha noe skryt her også.
0: Du er kjempegod lærer.
1: Ok, vi skal til matte.
2: Yes!
0: Ja, yes.
1: Ja, for dere har oi. Tidligere... Oi, sånn. Da ble det litt liten låt her. Dere har jo tidligere uttalt at dere er glad i matte.
0: Ja.
1: Da skal jeg ha svar på spørsmål. Hvordan regner omkrets av en sirkel med radius?
2: Med ra... Ja.
0: Nei, ja. Nei, nei, nei.
1: Jenny smiler. Og det gjør ikke Joakim.
0: Å, jeg hater dette. Hva sa du, omkrets av en sirkel?
1: Ja, men, omkrets av en sirkel med radius. Sånn, du kan enten ta med diameter eller radius. Nå får du et lite hint. Og nå får du, det er radius, det er det jeg skal ha.
2: Du skal ha med radius?
1: Ja.
0: Nei, det...
1: Dere får 10 sekunder til her nå. 10, 9, 8. Du der hjemme, hvis du føler at det, nå er de helt bak, send det inn. Inn her på NRK Radio. Send det inn hva svaret er.
0: Ja.
1: Vi har ikke opp systemene, så vi leser det ikke enda.
2: Ok, jeg har svar.
1: Supert, vi skal over til samfunnsfag. Og siste spørsmål her i Elises quiz, som det gøy heter. Hvor mange valgte representanter sitter på Stortinget?
2: Oi, nei.
1: Ja, altså det er jo disse som vet av over og greier og greier.
0: Oi.
1: Så dette er jo noen viktige folk.
0: Å, Gud, bedre meg.
2: Hvor mange valgte representanter som sitter på Stortinget?
1: Ja.
0: Dette kan gå åt skogen, som jeg pleier å si. Gud, jeg har ingen skyld til det.
1: Nei, men dere må skrive noe.
0: Jeg har skrevet noe, jeg har skrevet noe.
2: Litt til på slutten her, må jeg si, Lise.
1: Ja, men så bra. Det er jeg glad for å høre.
0: første del, elendig.
1: Ok, da skal vi ha svaret da.
0: Ja. Og jeg er livredd.
1: Ok, har du noe sånn der trommevirvel? Du må ta det etter jeg tar spørsmålet.
0: Ja, trommevirvel.
1: Kan vi se? Det er de årstallet Norge fikk sin egen grunnlov. Svaret er... Veldig lang. 1814.
0: Ja!
2: Ja!
0: Da er jeg.
2: Jeg har det.
1: Bra, jeg må se det. Ja, kjempefint.
0: Ja.
1: Joakim, kom igjen. Nei, hva er det du sitter og noterer på du nå? Du tenker det.
2: Joks!
0: Nei!
2: Han noterer underveis i svargivingen.
0: Nå skal jeg vise blokket med her. Jeg skal ta vekk kulepennen forresten.
1: Veldig fint.
0: Takk.
1: Ok, og desimaltallet 0,40 som lavest mulig brøk, det er 2/5.
0: Ja.
2: Ja!
0: Den har jeg også.
2: Jeg går.
1: Få se. Veldig bra.
0: Takk.
1: Og så skal vi altså til ordklasse, der ordene liten og rund hører til.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Hva har du skrevet der, Jenny?
2: Adjektiv.
1: Hva har du skrevet der, Joakim?
0: Jeg har skrevet adjektiv.
1: Nei, det har du ikke. Få se blokka di.
0: Hva hvis jeg ikke har lyst til å vise han?
1: Der står du substantiv. Jeg kan så pent si en av dere har rett, en av dere har feil, åpenbart. For hva er et adjektiv og hva er et substantiv, Joakim?
0: Adjektiv er noe som beskriver noe. Et substantiv som jeg har skrevet da. Det er noe du kan sette et ei eller en foran.
1: Så du korrigerer rett og slett deg selv, for det er jo nemlig Jenny som har rett.
2: Yes!
1: Men du har jo riktig svar der, så jeg skjønner ikke hvorfor du bare har blandet.
0: Nei, men
1: jeg var veldig lite pedagogisk nå, hørte jeg.
0: Ja, det er lærernes dag.
1: Læreren fra helvete.
0: Ikke til inspirasjon fra Jenny, nei, fra Elise.
1: Og så skal jeg frem til hvilken planet i vårt solsystem er kjent som den røde planeten. Mm-hmm. Hva har du skrevet der, Joachim?
0: Mars.
1: Hva har du skrevet?
2: Mars.
1: Og det er helt riktig!
0: Skjulte litt opp igjen.
1: Og så skal dere altså regne omkretsen av et sirkel med radius. Ja. Hvordan regner man den?
0: Ja, mm-hmm. Da lurer jeg litt jeg også på.
1: Kan jeg få se hva dere har skrevet?
0: Jeg har skrevet, skal jeg si hva? Jeg har skrevet diameter ganger diameter.
2: Hæ?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, Joachim har vært for feil. Jenny,
0: her,
1: det jeg har skrevet 2 ganger pi ganger r.
2: Ja, jeg har skrevet 2 ganger r ganger pi.
1: Men det blir vel det samme?
2: Fordi,
1: nei, det blir,
2: jo, men jo, du tar jo radius. Radius er jo halvparten av diameter. Så du tar jo radius gange 2 først, og så gange med pi. Er ikke det riktig?
0: Nerd.
1: Jo, det er riktig det. Det er riktig. Yes. Jenny har rett. Ja, det var litt spennende, men jeg vil uansett høre... Jeg vil uansett høre hva dere har svart på siste. Hvor mange valgte representanter sitter på Stortinget? Jeg får se.
0: Ja.
1: Joachim, hva har du svart?
0: 169.
1: Hva har du skrevet, Jenny?
2: Jeg har skrevet antall kort i en kortstokk.
0: 52?
2: Ja.
1: Jeg vet ikke hva jeg sa. Da kom nerden litt kort her. For det er 169 som er riktig. Ja, helt riktig. Men likevel,
2: du skal få den.
1: Jenny, du er smartere enn en sjetteklassing. Og jeg kan si at du også er det. Du bare blinkte på et par ting her.
0: Det er sant.
1: Men,
0: jeg ble litt lei meg også, faktisk.
2: Ja, jeg visste det.
1: Ofta.
2: Jeg kom til å slå deg.
0: Ja.
1: Ja. Men nå gleder jeg meg til å se hva folk i inboxen har svart. Ja.

her i Petre med Joakim i dag. Jeg har en konkurranse der vi skal komme fram til en sang der jeg har isolert ett og ett instrument som skal da resultere i en totalsang som de fleste instrumentene gjør. Og den skal snart avspilles. Jeg kan si noen fakta om denne sangen da. Den kom ut i 2016 og den har 1,1 milliarder streams. Og jeg ser at det veldig, veldig mange som har sendt inn. Ja, det mange som har sendt inn sine forslag her, og jeg skal hjelpe deg litt på veien, for nå skal du nettopp få synthesizerne. Jeg synes det et gøy ord, synthesizerne. Av nettopp denne låten her, så hør nøye med.

Shake That syng enten Alvin eller Theodore eller Simon, men det I hvert fall minnet jeg sitter med, og sangen som jeg har med meg til deg I dag. Vi skal tilbake til 2004. Åh gud, bedre meg for en sang. Jeg skal I hvert fall danse. Det Unwritten, Natasha Bedingfield.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.